הקונדוקטור כמעט הרג אותי. הרג, הרג, הרג, הרג. אז הגיע הרגל. יעשו מותי.

אולי בלי עירה את עינינו. מזל טוב מוטי שלך במה למה שנותר, שתהנה ממנו. היי מוטי.

מוטי, עד כמה שבא לך. שושי, פרג'ון, קומי לך זה הפיקור.

נתחיל עם זה בקיקו קצת. מרקוס במבקרס. גם בדיסק החדש של פלוטרחוס. איזה בקיקו.

תלפתי אפו, יעשו יאנס פלוטר הוס. נמשיך איתו, היידה, יש לנו עוד זה בקיקו. יעשו מה אלה? הלבנת?

ערב טוב, ברוך הבא יעקב סקנדני. השיר הבא מוקדש לך גיזל לבלי, שולחת לך מכל הלב.

תודה לדימיטריס, קונדרהאוס. פריסטה קרדיטיס, זה בגיגו ענק.

הצ'אט אצלי היה תקוע ולא ראיתי מי נכנס. עשו לשימון דדון, טלי ונמרוד, רחלי.

Et à ce jour, on donne. Dimitris Mifidis.

Μάλκα Καμπλίο Δεχάντ Σε Γιώργος Τικότης. Κάτσα πικό εφέντε.

0: היידי ליזוש, חבר שלך מהדיסק החדש, מת לשיר לך.
1: Ποιος σου το είπε ότι θέλω εγώ να φύγω? Ποιος σου το είπε αγάπη μου, πως ψάχνω

לזווינינטו. מחר בערב בשעה 10 תמיר עלה עולה לשדר. כולם בלי יוצא מן הכלל מוזמנים. תמיר עלה ענק.

0: Bene, יסו, מקיס, חריש, תדור, פודוס. כן, חברים, כמו כל דבר טוב, יש לו גם סוף.
1: אגפים וגודמי, יפנו אל אפרו, כאו נרגלי.
0: תודה ללבלי שנתנה לי לשדר.
1: כי מישהו מאישי חיכת.
0: תודה לכל החברים שהיו איתנו בחדר השיחות. לילה טוב ואחלה של סוף שבוע שיהיה לכולכם. אוהב אתכם, חניסי גדניאס. שיהיה לנו יותר טוב מטוב.

שבוע טוב לחברים בצ'אט, לחברים בפייסבוק, לכל המאזינים באשר אתם. והערב רק זה בקיקו, מה אתם אומרים?

חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל הכל אל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.

ערב טוב ושבוע טוב לצחי שהצטרף אלינו. המון המון תודה על השידור אתמול. צחי, אתה פשוט ענק. איפה את כוחי מו? הנה מגיע סמטיס גולידיס.

איפה אתם? חברים יקרים, מאזינים יקרים, תצטרפו אלינו לצ'אט. אני הולכת להרקיד אתכם.

ערב טוב ושבוע טוב לשושי ורפי הצוללן שמאזינים לנו. אני רוצה לספר לכם, לפני שאני ממשיכה, יצא אלבום חדש ליאניס פלוטרכוס. האמת שעדיין לא שמעתי אותו, זה צריך להיות משהו מיוחד, כי זה עם זמר נוסף האלבום הזה. אני אשמיע בהמשך, אין לי מושג מה יש בו, אנחנו נשמע ביחד. בינתיים, תמיס את זה מנדידיס עם סירת החלומות שלו.

ערב טוב ושבוע טוב לאבי לב שהצטרף אלינו, לאיידה, לשלום, לאופר, אוחנה, לכל משפחת אוחנה, שיהיה לכם ערב קסום, שבוע נפלא. יוגוס מרגריטיס,

אנחנו נמשיך בקצב הזה, בקיקו. אני מקווה שאתה כבר מאזין לנו, אריה, כי השיר הבא יוצא לך. השיר שאתה אוהב, ארגל.

שוב שבוע טוב לאיידה ושלום אוחנה, והם כותבים לי, את עושה לנו את הערב שמח, בזכות השירים היפים, שרק שומעים אותם, זה כמו לשתות משקה חריף ולהשתכר. אז למה שלא תשתו? אני כבר שותה, שיהיה לכולנו ימאס, טיני אסס. וממשיכה הפיצה, פאפה דופלו, והיא רוצה לשיר לך, אבי לב, השיר שאת אוהב, אפופסה, טלו נפיו, בדיוק בזמן גם היא רוצה לשתות.

וממשיכים בקצב, אז זה בקי פה, סוטיס וולניס מצטרף אלינו. שבוע טוב לכולכם.

תמי שים כבר אתה על הבמה, אולי תמשיך לשיר לנו. הפעם אנחנו רוצים מפונה פאו, היי די רדיו דבש יווני. המון המון תודה לשלומו אנג'ל על התרגומים, ומי שלא נכנס אלינו

שלמה אנג'ל, אתה ביקשת לשמוע את שיר השנה. עוד מעט אנחנו נשמע אותו. למרות שהבטחתי רק זה בקיקו, לא נפספס את שיר השנה ברדיו דבשי, ואני אין, אבל אפילו כמה פעמים בשידור שלי. בינתיים אני רוצה להשמיע לך שיר שהשמעתי אתמול בביצוע של וסיליס קרס. אני כל פעם משנה לך זמר. פריגי פסע, ספציאל בשבילך גלמו.

והנה הנה זה מגיע, שיר השנה ברדיו דבש יווני. ואת השיר הזה אנחנו נקדיש לך, רונית הכהן, שמאוד אהבת אותו, וגם לך שלמה אנג'ל, שאתה

תזקוק לך להישאר בינתיים, אנא ממך. אני אוהב אותך כמו שאני אוהב את אלוהים, והלילה אני מדמם. חכי, אל תלכי, תהיה הכוח שלי. שנינו היינו אשמים בינתיים, אני את עצמי שונא. שתי מילים מספיקות לחזק אהבה, נשברות הן כמו זכוכית, וכאשר מגיע הזמן הטוב לעזוב, שתי נשמות נפרדות. אל תפגעי בי, זה לא מגיע לי, אל תרגיעי אותי, אני רואה.

ערב טוב למלכה, מלכה תבוך אם אני לא טועה, אני בדרך כלל טועה בשמות משפחה. ערב טוב לרויטל בן דוד, ערב טוב לרוני מיילי, לשרית אדומה עולה, לדודי, איריס בן מויאל, אלי ואל מצה, ניר זרדז, תהילה גואטה, קטרינה סטניסי, גדי אבודבול, גל פלוריזדה, ריקי זהבי, פנינה טל, כן כן, כל החברים בפייסבוק, אני מקווה שכולכם מאזינים לי. אנחנו נמשיך, אני הבטחתי לכם, חדש חדש, אלבום חדש ליאניס פלוטרחוס. אז בואו נשמע ביחד מה הוא שר לנו.

אתם יודעים מה? אני אהבתי את השיר, אז אולי נשמע בהמשך אותו שוב. אבל זה נשמע לי די מוזר לשמוע את יאניס וטרחוס בפזמון שר גם כן באיטלקית. והנה שיר נוסף.

זה יפטס, והפעם רק פלוטרכוס, אני קוראת לו פלוטי. אז רק פלוטרכוס שר הפעם. ואנחנו נחזור לניקוס אויקונומופולוס,

0: לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני.
1: Πώς μ' αγαπάς, νιώθω πως με πνίγεις.
0: ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש לך צחי, בהמון אהבה והמון תודה לשידורים.

ערב טוב ושבוע טוב לכפיר חזן שמאזין לנו, והוא רוצה לומר מזל טוב למשפחת בוסקילה על התינוק החדש. מזל טוב גם ממני לבלי ומכל מאזיני רדיו דבשי, ואני בחרתי לכם מחרוזת ענקית של אלקו זזופולוס.

ערב טוב ושבוע טוב לבוזוקי 24 שהצטרף אלינו. בוזוקי, אתה אוהב לשמוע בוזוקי? אז הנה, בוא תשמע.

איזה שיר ענק, זו הייתה חריס אלכסיו בשיר של סטליוס קז'נג'ידיס. ערב טוב לנוניס שהצטרף אלינו. נוניס, השיר הבא יוצא אליך.

ערב טוב לזביק שהצטרף אלינו. ומי מצטרף אלינו עכשיו? נזיס פקיינקיס. במיוחד במיוחד אליך שובבי, שלבטח משחק לו שש בש ונמצא בחנייה. שובבי ישמיע קודם.

ערב טוב לאופר אוחנה שמאזין לנו, קליספרה, קל אוהב דומדה, וישיר הבא, סועדיום ופקטו, מוקדש לכם דדבי.

ציר ובדיה, ביקשת שאני אקדיש לך שיר יפה, אז אני בחרתי לך את סטליוס קז'נג'ידיס. מה יכול להיות יותר יפה מזה?

από τραγούδι στη βροχή. Να μη φανεί το δάκρυ. Χάθηκε.

ערב טוב לאיריס בן מויאל שמאזינה לנו. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך איריס, בהמון אהבה, אגוניה.

לפני שאני ממשיכה, אני רוצה לספר לכם משהו. יש לי ידיד טוב מאתונה ביוון, והוא מתכתב איתי הרבה בפייסבוק, וגם מלמד אותי יוונית. והוא מספר לי על השיר שאני עומדת להשמיע, מקודם השמעתי, אבל הוא לא שמע. הוא לא הזין. אז הוא סיפר לי שאדם אחד הרג 3 אנשים בשביל השיר הזה, וזה סיפור אמיתי. והשיר מדבר על שיר שהוא רק בשבילי. אז אני מקדישה אותו לוגלי בהמון אהבה. For you, וגלי, who is all my love. פרלגס. פרגליה.

από τραγούδι στη βροχή. Να μη φανεί το δάκρυ.

לפי בקשה מיוחדת של רוני, שיר שקט, שיר עצוב, טרגודו, אני שר, ושר אותו סטליוס קז'נג'ידיס, הוא מקדיש אותו לכל מי שעצוב לו.

כן, לפני שאני מתחילה עם השיר, הוא מבקש שאני אציין שרוני מיילי הוא אבא של אורן הקטן מהטלפתיה, והוא מקדיש את השיר הזה לכל מי שחש עצבות ורגש בליבו. אז בואו נשמע מההתחלה.

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: רוני, לבקשתך, נוטיס פקיינקיס, אקוברפילה, ומעכשיו, השעה 12 חצות, אני מתחילה עם שירים שקטים. אז כן, מוקדש

עיניים שבוכות, אל תאמין בהן, מסוכן לאהוב אותן, אם אתה מעריץ אותן, יפגעו בך ותכאב. ואנחנו נמשיך ברגוע.

אהוב הקדם, רוני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, ימו, בן שלי. מוקדש לך בהמון המון אהבה.

גל, אני מקווה שאתה בהזנה, כי השיר הזה מוקדש לך בהמון המון אהבה מהאימא, אהוב הקדם, שחולמת לחבק אותך רק פעם אחת, תן לה את האפשרות.

כן, זה היה בשבילך טל, בהמון המון אהבה, מאימא שלך, אהובה. ערב טוב, קליספרה, כוחי מו, מרינלה וסטליוס שהצטרפו זה עתה לשידור, ולצ'אט של רדיו דבש יווני. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם, קלה טקסידי, נסיעה טובה, יאניס פריוס.

τι θα τόψαμε να σου πω. Αλλά αντίχησα της καρδιάς σου τα φτερά.

איזה שיר אני נזכרת כשהיינו ביוון וראינו אותו וצילמתי אותו. אך ואנחנו ממשיכים ברגוע, תורה כגות הזיסו, איזה שלמה אנג'ל מוקדש לך באהבה מאיר

איזו הפתעה, איינשטיין, אני הייתי בטוחה שאתה כבר בחלום השמיני. אז מכיוון שחזרת אלינו לצ'אט, איך אפשר שלא להשמיע לך את דימיטריס מיטרופנוס? פלסס.

בן מויאל שכותבת איזו ענה, לא יכולה ללכת לישון, מפחדת לפספס. אז אל תפספסי איריס. אלקו זזופולוס, שיר ענק בשבילך. כן.

אתמול כששידרתי השמעתי את סטמטי סגונידיס, שיר שקט ענק שמלכה אוהבת. אני לא זוכרת מי עוד ביקשה לשמוע אותו, אז אם אתם בהזנה, מוקדש לכם באהבה ממני לבלי ולכל מי שאוהב את השיר הזה.

אורנה זורנו כותבת לי, מה יהיה? אני רוצה לישון ולא מצליחה, מתי נגמר השידור המדהים הזה? המון המון תודה על הפרגון, אורנה, אני לא יודעת אפילו שאת מאזינה לי. אז בגלל שכתבת לי ובגלל שאת מאזינה ולא יכולה לישון ונהנית, אני מקדישה לך את השיר היפה הבא, טוטה, וזהו שיר אחד לפני סיום. בואו נשמע מההתחלה.

והנה, אני לא אתן לכם הרבה לסבול. אתם יכולים ללכת אוטוטו לישון. יאניס פלוטרחוס חותם את השידור. שיר השנה ברדיו דבש יווני. איך אפשר בלי לסיים עם השיר היפה הזה? מוקדש לכולכם, בהמון המון אהבה ממני לבלי, בברכת לילה טוב, לילה קסום, קלי ניחתה. ואנחנו נתראה מחר בשעה 9 עם השידור של בועז. אז תהיו איתנו מחר בערב.

שבת שלום למאיה ורוניקה רס, שבת שלום לאתי ובני מחיפה, שרית ושמואל, שוקי אליאס. שבת שלום לשרית ושמואל, איציק ורחלי קדואניאס, אבי ומלכה לוגסי, תמי חמש,

רוני, אנג'ליקה ורפאלוס, ליזו שיחצנית, כוחי ואובן, שרה שומלי, אסתר קבלן, ג'יזל, אורלי ואבנר בכוח, דני

איפה נעלמתם, מאיה ורוניקה רס? איפה אתה, איציק דוניאס? יאסו, יורם דרי, וואו, וואו, מה הוא מכין לי, וואו. איזה אוכל, אני מקווה שכבר סיימתם לנקות, לבשל. אז קדימה, תצטרפו אליי.

שבת שלום לאורי סורני שהצטרף אלינו, שבת שלום לדבורה ולוי ממיאמי שהצטרפו אלינו, שבת שלום לאסתר יונה, ומי עוד הצטרף אלינו? מאיה, איפה נעלמת לנו מאיה? אז כן, פתחתי מצלמה בשידור חי, כל מי שרוצה שלחתי לינק, ומאיה כבר כותבת לי איזה יפה את במצלמה, המון המון תודה לך.

Sogerinde Sogerinde

0: פעמס, פעמס, שרה שומלי. אני יודעת שאת לא מבטרת על השיר הזה, גם אתה זוהר. מיה ורוניקה רס. ירם דרי, רוצה להפריע לרגע קאט לשיר ולומר לכם כבר מה.
1: שבת שלום, שבת שלום לכל המבינים במוזיקה יוונית. שבת שלום ליפיפייה שיושבת לידי, הנשמה הטובה, אנג'ליקה, רפאלו וכל מי שאני מכיר, לא את כל השמות אני זוכר. אני מקווה לערב מענה עם הכוכבת שמרגשת אותי יום יום.
0: המון המון תודה לך יורם, אוהבת אותך.

0: אני אהבה מנצחת.
1: שבת שלום לכוחי ואובן, הלואים סטליוס ומרינלה שהצטרפו אלינו, ויורם רוצה להמשיך ולומר לכם עוד כמה מילים.
2: שבת שלום, תודה על כל הפרגון, כוח רב אתם נותנים לי וללב לי, התמיכה והכיף מושך אותנו להיות יותר אדוקים ויותר חזקים. תמשיכו ותמשיכו ליהנות מהקוסמת.

ושוב אני רוצה לברך את כל מי שהצטרף אלינו לחדר השיחות, הצ'אט של הרדיו. אני שמחה לראות צ'אט מלא מלא. שבת שלום, שבת שכולה דבש לאנג'ליקה ורפאלוס ואלינה שלנו, איציק ורחליקה דואניאס, מאיה ורוניקה רס, ארינוס, זוהר חיים, אסתר קבלן, ברוכה מצטרפת, סטלוס ומרינלה, דבורה ולוי ממיאמי, טל לוי מערד, לבטח גם איתמר בהזנה, משה שוורץ, ברוך המצטרף, שוקי אליאס, אתי ובני מחיפה, פני טל הדבורה, אבישי, ואני מחכה, איפה נעלמתם? לשרית ושמואל, מחכים שתחזרו, ואני מחכה לעוד חברים שהצטרפו אלינו.

שבת שלום לשושנה פרג'ון שהצטרפה אלינו. שושנה פרג'ון, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך. נוטיס, בקי ענקי. ועוד מעט נמשיך

פודקאסט פרוקוליס. בא לעשות לכם שמח, קד ברדיו דבש יווני, קבלת שבת עם לבלי, היידה שימון דדון, טלי נמרוד.

שבת שלום לתמיר הללי, איפה אתה ירין דוד, איפה אתה שי ברטל, לא נשכח חברים, הלילה בשבת.

שושנה פרג'ון ביקשה שאני אשמיע את השיר תחסמו, כן כן, לכם מנהלי הפייסבוק, על כל החסימות שלכם, גם אני חסומה שם. אז תמשיכו לחסום, אבל לא יעזור לכם, אנחנו נמשיך לעשות פה שמח ברדיו דבש יווני על אף כל

0: אמן,
1: חוזר אלינו פנטזים. מקדישה לכם דבורה ולבי ממיאמי. איפה אתה רינוס?
0: אמן אמן
1: נהנה פניטל כותבת, יש לנו מלא דבר.

נעימה לי גם היוחד הקוטצי, לזלי, לאט לאט, שלום שובר לי את הבית, שלום לא לשבור, עוד מעט עם הזווק איתו.

שבת שלום למרקו מנהריה שהצטרף אלינו. חברים יקרים, אני פתחתי מצלמה, אתם מוזמנים לפתוח אותה ולראות אותי בשידור חי. עוד מעט אני אסגור אותה, אז תמהרו. ממשיכים עוד קצת בשמח. שבת שלום יהודית בורוב לאתי ואבי.

ערב טוב, שבת שלום לכל המאזינים. היום הוא ארוך, הלילה הוא קצר. להתחיל לרקוד ולצאת מהשינה. מחכים לכם, ולבלי עושה שמח.

איפה אתם חברים? מחכים שתצטרפו אלינו לצ'אט של הרדיו. היי, זה רוני שובל, אתי ואבי אביסד

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני. אין התלוף, כתבת, אין עלייך ועל השידור שלך בעולם כולו, נסיכה אמיתית את, חמסה חמסה.

שבת שלום לירדנה וקנין, מירה מחלוף, מוטי אהרוני, שרה שומלי, רואים אותך, כן, רואים אותך שסוף סוף הצלחת לכתוב לנו בצ'אט, בפייסבוק, אני עדיין חסומה. שבת שלום משה לטי, שהצטרף אלינו. ארינוס, השיר הבא יוצא אליך. ביקשת את הקופטרה. שבת שלום לשימון השף.

שבת שלום לאליזה שבו שהצטרפה אלינו, לכל המצטרפים באשר אתם. תכתבו לי שאתם מאזינים לי, שאוכל לברך גם אתכם. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, יורם דרי, בהמון המון אהבה ממני לבלי.

אנחנו חוזרים לנוטיס פקינקיס, שושנה פרג'ון חסומה, מוטי אהוני חסום, מקדישה לשני

איזה כיף, אני לא חסומה בצ'אט של הפייסבוק. אז גם אתם שחסומים, תנסו מדי פעם לכתוב, מבטיחה לכם שתצליחו. שבת שלום לזהבית שהצטרפה אלינו, למלכה נרדיה, לכל המצטרפים באשר אתם. חבר למוכר, אגנוס תפילה. חבר למוכר, מהאב של אהובתי, עזוב אותה, לי, היא רק לי, בבקשה, היא האור והנשמה שלי. חבר למוכר, רק אני אוהב אותה, אם ידעת מה עשיתי בשבילה, הרסתי חיים שלמים, היא תשוקתי, טעותי, דמעתי. חבר למוכר, מהאב של אהובתי,

0: רדיו דשדני 24 שעות ביממה. רדיו יום שישי בשבוע, תוכנית קבלת שבת ברדיו דשדני.
1: ברקי פותקה
2: אצי, שבת שלום לי.

0: σου, παιδιά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάμε. Λοιπόν, άιντε να ξεκουραστούμε λίγο. Έλα, μαέστρο. Αυτό είναι.
1: Ράδιο.
0: Λοιπόν.
2: דבש, דבש, ותמיר אללי כותב, רעיון של דקה עם יניס פלוטרחוס. מכל הרעיון הזה נותר רק רדיו דבש, כי איפה שפלוטרחוס טעה בהיגוי, לכל הדובשנים זה עשה טוב. שלוש פעמים להגיד דבש, עם כזה חיוך מגיע לו צלש. אז בואו נשמע שוב איך הוא אומר רדיו דבש.
1: רדיו דבש.
2: מצטרף אלינו סטמטיס גונידיס.
3: בוא נעיש את תורה,

אז אתם רוצים לדעת למה אני כתבתי, אמרתי לירין דוד תודה. הוא כותב לי, אכן מלכה אמיתית שיופי מהמם, חובר למוזיקה יוונית טובה, זאת הצעה, את מדהימה, כיף להזין לך כל יום שישי, זה כבר הפך להרגל, באתי לרגע ונשארתי לצמיתות בגללך. אז שוב המון המון תודה לך על כל הפרגונים. אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, סטליוס קזנג'ידיס, ותסלח לי שגמגמתי לרגע קאט, זה מהתרגשות. אני כל פעם מתרגשת מחדש כשמפרגנים לי. אז הנה סטליוס יוצא אליך.

שושנה פרג'ון כותבת, תודה לך לבלי על שידור מדהים עם שירים יפים ומענים, יישר כוח על העשייה, אוהבת אותך, המון המון תודה לך על הפרגון, שושנה אוהבת אותך. ויוסי בן משולם כותב, רדיו דבש יווני, מוזיקה יוונית אותנטית, כל הכבוד לצוות הנפלא בראשותה של לבלי הגדולה, תענוג לשמוע, אוהב. יוסי החיית, מלך הטברנה ראשון לציון, תודה גם לך יוסי. שבת שלום לשושי ורפי הצוללן מאילת שמאזינים לי. אנחנו נמשיך עם מקיס, פריסטודלופולוס, בשיר חדש.

אבל איך אפשר לוותר על השיר שאתה אוהב? קטרינה סניסי, ורדי יזי, יוצא אליך. שבת שלום לשרית ושמואל שחזרו אלינו.

ולפני שאני ממשיכה, אני רוצה לברך שוב את כל החברים בצ'אט של הפייסבוק שפתחו לי חלון פרטי. שבת שלום לאלי וזוב שהצטרף להזנה, שושי ורפי הצוללן מאילת, שושנה אלימלך, אתי ועובד מחלוף, יורם דרי, שרי טונדובסקי, אתי ואבי, אבי סדריס, רוני שובל, יהודית בורוב, מאיה, ברי, עינת אלוף, אתי ואלי פורט, שמעון דדון הספר, טלי ונמרוד, וכל שאר החברים שמאזינים לי, מלכה נרדיה. את השיר הבא אני שולחת לבת ים, אליך משה לטי, שביקשת שיר, שיר ענק, בביצועו של זפירי סמילס, יסומנה סלוניקי. שלום אמא סלוניקי.

0: ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: ומושלה תכותב, יצאו לב לי אחלה שידור, תודה על הכיף שאת עושה לנו. המון המון תודה לך על הפרגון. שמעון דדון הספר, לפני שאתה יוצא לטרנטולה, אני שולחת לך את האס. שיהיה לך בילוי נעים.
2: עיר פן, תמדת השוק.

אם לא לשכוח, הערב בשעה 10 יעלה לשדר תמיר הללי בשידור מדהים כמו שרק הוא יודע. לפני שאני ממשיכה, אני רוצה להקריא שוב את שמות כל החברים שאיתנו בצ'אט של הרדיו: אנג'ליקה ורפאלוס, אלינה שלנו, אבי ומלכה לוגסי, גבי בן יורם, שי ברטל, איציק המלאך, ירין דוד, שימון השף, מרקו מנאריה, שובבי, דבורה ולוי ממיימי, טל לוי מערד, משה שוורץ, שוקי אליאס, אתי ובני מחיפה, רפי ומזל, משה, לטי, שרית ושמואל. איזה כיף לראות את כולכם. את השיר הבא אני מקדישה לכם, אתי ועובד מחלוף, השיר שאתם אוהבים, אפטוס או אנתרופוס אפטוס.

מה קרה לחברים בצ'אט של הפייסבוק? התעייפו, נרדמו, איפה אתם? אוח, אוח על הבוזוקי. ואת השיר הזה אני רוצה לשלוח ללוי בהמון המון אהבה מדבורה ממיימי, קוסטס מונחוס.

שובבי את השיר הבא אני מקדישה לך באהבה מאחיך רפאל, מאנג'ליקה, ממני לבלי, מיורם שלצידי, בקיצור מכולם ברדיו דבש יווני. אז אמר אהוב אליך קוסטס מונקוס, חוזר אליך עם מנה, אמא.

0: שבת שלום לחיימון שהצטרף אלינו. שף מלא מלא. תענוג ממש. מצטרף אלינו ממסגיול לקס. שבת שלום לאתי אורן שהצטרפה אלינו לצ'אט של הרדיו. יעשו בסר.
1: מגז דרגישי שידעיש. כאלה בליו.

ירין עוד מעט תקבל את פריוס וחיימון יקבל את מרגריטיס, אבל בינתיים עולה על הבמה אלקוס זזופולוס, והוא רוצה לשיר רק לך שרה שומלי שחסומה בת שש של הפייסבוק, מוקדש לך באהבה מירין, ממני לבלי ומכולם ברדיו דבש.

לבקשתך ירין דוד, יניס פריוס מההתחלה. צר לי שלא אוכל להקדיש

ממשיכים עם מיניס גולקס, יסו שרית אונדובסקי שמבקשת שיר בטורקית, מבטיחה לסיים עם שיר בטורקית. את השיר הבא אני שולחת אליך, אלי וזוב מלוס אנג'לס. יסו יהודית בורוב, שושנה אלימלך, שושי ורפי הצוללן.

כן, אני התכוונתי לזבקיקו, משום מה זה לא היה זבקיקו, אז הנה שיר אחרון בקצב הזבקיקו.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: אני מורידה הילוך, אוטוטו לפני סיום. שרית טונדובסקי, ביקשת שיר בטורקית, ואני רוצה להקדיש לך שיר יפה. יהודית בורוב ביקשה את אורחן, אבל ביקשת לצערי באיחור. אני כבר הכנתי שיר אחר, מקדישה לך גם, יהודית.

0: חברים יקרים, אני רוצה לסיים את השידור עם השיר ענק של נוטיס פקינקיס. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, תודה לירין דוד, לטלי וטל לוי מערד, לאלי איבזוב מלוס אנג'לס, לשושי ורפי הצוללן מאלת, שושנה אלי מלך, אתי ועובד מחלוף, שרית אונדובסקי, אתי ואבי, אבי סדריס, מצטערת שלא הספקתי להשמיע את השיר שאתם אוהבים, רוני שובל, יהודית בורוב, מאיה ורוני, עינת אלוף, אתי ואלי פורט, שמעון דדון הספר, טלי נמרוד, בני אפוטה, שבת מבורכת, רמי מבזק, זוהר חיים, גבי בן יורם, שי ברטל, איציק המלאך, שובבי, שוקי אליאס, חיימון, אתי ובני מחיפה, רפי ומזל, לכל המאזינים באשר אתם.
1: ואני רוצה לברך את לבלי המדהימה, אהובתי ליבי, שנתנה שידור מדהים, ותודה לכל המאזינים שפרגנו ללבלי, רק נתתם לכוח לשידור הבא.
0: המון המון תודה לך יורם, אוהבת אותך. אז בוא נשמע את השיר היפה זה מההתחלה, ולא לשכוח בשעה 10 יאללה לשידור תמיר עלה לי. שבת שלום למוטי ארוני, שושי

אני לא מפחד כי הגוף שלי ריק, כי כשאת הולכת מכאן זה כמו לחתוך אותי לשני חלקים. אני לא חושב על החורף שלי, אני פוחד עלייך.

0: ladies and gentlemen, I'm your DJ.
1: טוב, רדיו דבש יווני.

היידה רדיו דבש, ערב טוב, שבוע טוב לכל המאזינים שמאזינים לרדיו יווני מספר 1 ברשת, רדיו דבש יווני. בקצה המיקרופון שלכם באהבה, גליקו 69, 4 שעות מוזיקה יוונית, חזק חזק בראש. על העריכה המוזיקלית מצד שמאל של השולחן, כהרגלנו, רוני לוי. יאסו רוני, קיריאס קיקידה, קליספרסה, סקוט את הפרוגרמתו גליקוסטו, רדיופונו דבש. קטה סבתו ורדיו. היידה רדיו דבש, מה יהיה לנו היום בתוכניות, מה יהיה לנו? כהרגלנו, אנחנו נתחיל שעה, שעה ורבע ראשונות, מוזיקה קצבית, חזק חזק בראש. משם אנחנו נוריד הילוך לעבר השקטים, ומשם אנחנו, כמו שאומרים, ניתן קיק דאון לעבר הכבדים. היידה רדיו דבש. ערב טוב, ערב טוב לסלה, ערב טוב לזוהר, ערב טוב לסטליאס ומרינלה, ערב טוב למלכת הרדיו שלנו, לבלי דבש יווני, ערב טוב לכל החברים מהפייסבוק, אמנון יוסף, זוהר, מוטי אהרוני, תומריקו, דני סיל, קרחלי, היידלי, אוי אוי אוי, הנה גם דוד פחימה הצטרף אלינו, היידה רדיו דבש, שבוע טוב לכולם.

נעימה אותנו בפתיחה, נעימת הטברנה שלנו. אנחנו נבוא מנעימת הטברנה לדי-ג'י פנטליס מיוחד, מיוחד. ודוד פחימה, שאוהב הרבה הרבה בלגן. היי דה פחימה.

היי דזון, אנחנו נמשיך מדי-ג'יי פנטליס. אנחנו נמשיך ליאניס וסיליו. מה יאניס וסיליו? ייתן לנו רוני? אוח, פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פא

¡Ay, de Tomerico! רוני, רוני, איפה הטוף שלי, רוני? איפה הטוף, איפה? אתה לא מרוכז היום, אתה לא מרוכז.

היי דה קוכי, היי דה ראובן,

ערב טוב לכל המצטרפים אלינו לחדר השיחות, ערב טוב לשובבי, ערב טוב לרוח האהבה, ערב טוב לדניאלה. אותי רק מעניין מי זה סטלס ומרינלה. אוח, חיי. אנחנו נמשיך עוד קצת במקצב הרמקסים, חזק בראש.

0: או שלא ניקוס, פסחה היסטרזיס, אנחנו נעבור ממנו לא עם ניקוס או איקונומופולוס. מה הכנת לנו בניקוס?
1: Shut up.

אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי. והשיר הבא, השיר של זמר שאני אישית מאוד מאוד אוהב, זה טאנוס פטרליס, סינגל חדש, מאי 2011, מיוחד מיוחד אליכם, רדיו דבש יווני. היידה פאמה, יעצו ברוך כהן, היידה אשקלונה.

ואת המחרוזת הבאה, מחרוזת שאני אישית מאוד מאוד מאוד אוהב, אני רוצה להקדיש מיוחד מיוחד לרחלי אביטאי. יסו רחלי, נמצאת איתנו בחדר השיחות בפייסבוק. יורגוס מרינס, היי דבש.

זה היה יורגוס מרינס. אנחנו נעביר אתכם שיר מיוחד לכל האוהבים ולכל האוהבות במקצב הסלסה, יורגוס דלרס, אחד השירים היפים ביותר שלו, אמור אמור, אהבה אהבה. אז כאן ברדיו דבש יש לנו המון המון המון אהבה לכולם. והנה עכשיו רובן ייקח את כוחי לרחבת הריקודים לסולו סלסה.

היידן הדודרש, אמור אמור אמור לכל אוהבי הסתמת עזרוענידיס, מיוחד מיוחד אליכם את השיר הבא.

ערב טוב לשני שלנו, יסו שנימו. ערב טוב למירי, שלום. ברוכים הבאים לרדיו דבש. ערב טוב לרוזי חסון, יפסו רוזי.

בוא נראה מי יודע להגיד לי, מה הפזמון של רדיו דבש שלי? מי ידע להגיד לי? זה הזוכר? היי דגדי,

אוח אוח אוח, סתמתי זרוני דיס, ברוצטאו. יאניס וסיליו, מה יחלת לנו רוני ביאניס וסיליו? לא, לא, זה היה, היה, היה, אוקיי. יורי זלס וחרולה, חריס אלכסיו, משהו קצת ישן, בואו ניתן.

אוי אוי אוי אוי אוי ערב טוב, ערב טוב, אח מושי יורגוס מזונקי אתה בכלי נשיפה, לא?

איזה כיף היה לי מהמעט להקשיב לתומריקו ביום חמישי, כמה זמן לא שמעתי אותו. שפו תומריקו. לאו לילך אני לא אומר כלום, אנחנו כבר רגילים אחד לשני.

0: מה רצית לשאול אותם, רוני? מה רצית לשאול אותם? וקודם רצית לשאול אותם משהו, לא?
1: אתם נהנים!
0: מה זה?
1: אני לא שומע! אתם נהנים! יאללה בלגן!
0: יאללה יאללה בלגן! את הרמיקס הבא אני רוצה להקדיש מיוחד מיוחד לאורך המוזיקלי שלי, רוני לוי, דמטריס בסיס. היי דה רוני. במקצב הוואחד האונוס, כמו שאומרים.

דמיטריס בסיס. מי דמיטריס בסיס? אנחנו נעבור לניקוס אויקונומופולוס, שטוען שזה לא בסדר. דניס אינדקסי. היי דירתי דבש. אנחנו שעה ושבע דקות. פצצה יוונית.

ערב טוב למצטרפים שלנו, מצטרפים שלנו בפייס, ערב טוב לציפי, ערב טוב ליעקב. היי לציפי.

את השיר הבא, דואט שאני מאוד מאוד אוהב, מהדיסק האחרון של זפיריס מילס, רצוע מספר 5, כולנו מכירים. היום גם הכנתי לכם הפתעה, הכנתי לכם גם את הגרסה של מילס וגם את הגרסה המקורית. הגרסה המקורית במקור היא בערבית. בואו נקבל קודם כל מההתחלה את זפיריס מילס בדואט.

אז עכשיו לכל מי שרוצה לדעת מאיפה השיר הזה הגיע, בואו תשמעו מאיפה השיר הזה הגיע במקור. וכאן הוא הגיע, חברים וחברות, רדיו דבש, אנחנו נחרוג לאחד.

זאת הייתה הגרסה הערבית לזפיר ישמילס, רצועה מספר 5 החדשה. כל מי שמעט מעט מעט הספיק להכיר אותי יודע שהנעימה הבאה, מה אומרת לנו? הכינור ואני, הנעימה שבה אנחנו מורידים את ה...

אור אור אור, אבל לפני שנתחיל במקצב השקטים, אנחנו נעבור להימנון. ההימנון, אני קורא לו ההימנון של רדיו דבש. ואני אומר לכם שמי שבפזמון לא יכתוב לי בצ'אט רדיו דבש, זה יהיה הסוף שלו איתי, רק שתדעו לכם. אור, רגע, רגע, רגע, רגע, מה קורה לנו פה? מה קורה לנו? אבל זה אמרנו שעוד לא הגיע התור שלו, לא רוני? לא, לא, לא, הנה הוא הגיע, המנון. פאנוס קיאמוס, פטני פיאח.

0: לכל מי שלא למד עד עכשיו, אנחנו נלמד אותו עכשיו. תומר ריקו, אתה אחרי לשים לב שכולם רושמים על המסך רדיו דבש, מי שלא רושם תרשום אותו.
1: Έκανας θυσίες που δεν τις λογάριασες και αχαριστίες μόνο εσύ μου χάρισες. Μόνος βάζω τέρμα στους καημούς που πέρασα, άκρισα για σένα όμως εξέρασα.

0: רדיו דבש. תודה רבה לכל החברים ששולחים את ההקדשות, תודה רבה לאוזו, תודה רבה לאנרייטה מו, יסו אנרייטה, תודה רבה לאטלה, תודה רבה לרוניס, כל מי ששולח לנו את ההקדשות. אני מזמין את כולכם להצטרף אלינו, חדר השיחות, רדיו דבש יווני, רדיו מספר 1. נעבור לאחד השירים שאני הכי הכי הכי אוהב, טאנוס פטרליס, לטוס, טעות.
1: אבלפיס קטרה מורום הפופסה
0: היידה טובה, יעשו שנים בו. כן חברים, עוד הקדשות, עוד, עוד, עוד.

אוח אוח אוח, טאנוס פטרליס, לטוס. את השיר הבא אני רוצה להשמיע למאזינה שאני מאוד מאוד מאוד מאוד אוהב. מושית שפר, מה אני יכול להשמיע לך? מה את יודעת? אבל אני רוצה להשמיע לך אותו בשתי גרסאות. אחת הגרסאות ששמעתי ביוטיוב של ניקוס אויקונומופולוס לאחד השירים הכי מהממים של יאניס פריוס. את חסרה לי, אומר לך משהו? היידה מושית, יסנה.

טוב, זאת הייתה הגרסה שלנו זאת הייתה הגרסה שלנו החצי מקורית. בואו נעבור בבקשה לגרסה המקורית. יאניס פריוס, ליפיסומה.

חברים, לכל מי שפיסס את השידור של בועז השבוע, הפסיד מה זה בגדול. הוא גרם לי לפתוח שולחן באמצע השבוע ולפתוח בקבוק ועשה לי בלגן אחד שלם. יעשו בועז, שפו. לנו, לא יודע למה יש לי הרגשה שאת השיר הבא אני מקדיש לתומריקו שלנו, תומריקו הענק. יש לי הרגשה שאני יודע מה אתה אוהב. יאנס ורדיס, פותח.

0: יאנס ורדיס, פוטה, בואו נעבור על רשימת החברים שלנו, נראה שלא פספסנו אף אחד. אז ערב טוב ושבוע טוב לתומריקו, דניאלה, בועז, אני, טוב האחד, שובה ויפי השף. בטברנה של דבש, סטלרה, ריקו, זוהר, ברוך, סטלז ומרינלה, שני, יעקב הקורדי, רוני, דוויקו, סנטוריני אגפי, שוקי, מי שנמצא איתנו בפייס, מאור, לי, סילבנה, לבלי, את גם פה. דני סילק, רחלי אביטאי, שלמה אנג'ל. את השיר הבא אני רוצה להקדיש מיוחד מיוחד למלכת הכברת שלנו, נוטיס פקיאנקיס, יסנה מפורבמה, פוחד בגללך, פוחד. היי דרדיו דבש, רדיו מספר אחד.
1: Vamos!

עדי אפורו, בואו נעבור למשהו מיוחד מיוחד מיוחד, לדוויקו שלנו. עדי דוויקו, אחד הדואטים גם היפים של אנטיפסטי.

אורך, אנטיפס בדואט מהמם, מיוחד מיוחד לשלוחה שלי באשקלון, ברוך האשקלוני שלנו. יאניס פלוטרחוס, הסינגל האחרון, מאי 2011, מיוחד מיוחד עליך ברוך. היידה ברוך.

0: הוך הוך, יאניס בלוטרחוס. ועוד אחד מהשירים שקצת קשה לי להיפרד ממנו, קשה. אחד השירים, ניקוס ורטיס, זנדל יוסמה. זנדל יוסמה, מיש קידיו, זה לא נגמר בינינו, זה לא הסוף. אני ואת לא סיימנו, יותר נכון.
1: Esto domatio gli parfitaro masu che sto cuduni grazia coma tono masu

דנדליה שם, ניקוס ורטיס. השיר בא אני רוצה להוציא לשוקי, שוקי לשלנו. היידי שוקי, מיוחד מיוחד אליך, קריסטוס קריאזיס. איכו קלפסי. היידי שוקי.

0: כריסטוף קריאזיס, רחוק לפסי, היה מיוחד מיוחד לשוקי שלנו. מיוחד מיוחד לריקו שלנו. יעשו ריקו, מה ריקו אוהב, מה ריקו אוהב. בוא נראה, איזה ריקו אוהב.
1: נכתסק יפוב זה, הומוס דנדר.
0: אלון הגריזו.
1: נסנה זיתו. נכתסק יפוב זה.

והנה עוזה זכה בדיסק, הוא נתן את התשובה הנכונה, קוסטס ואנדריאס, שני קומיקאים שעושים צחוק מהשירים הישנים, והם עושים את זה ממש ממש ממש טוב, והם מכונים מחוסרי השיניים.

כן, זה היה רצף קטן של וסיליס קרס. את השיר הבא אני רוצה להוציא מיוחד מיוחד לשלומו אנג'ל. ואז שלומו, נוטיס פקיאנקיס, דן קלאו ישנה, אני לא בוכה בשבילך. עדי ברוך.

δεν κλαίω για σένα Νότις Φακιανάκης. מיוחד מיוחד לכל אוהבי זפיר ישמילה, סינה גם אוזו גם איתנו. מיוחד מיוחד אליך אוזו, עדיה מוקרדיה, זפיר ישמילה.

0: είμαι μόνος.
1: Ζαφέρης μιλάς. כן חברים, 11:42, אוטוטו אנחנו נכנסים כבר למקצב הזה בקיקו. הראשונה במעגל שלנו תהיה שני, יעשו שני. מה ניתן לשני? רוני, רוני, רוני. בסיס הולך?
2: הולך.
1: הולך.
3: יש את הבורצ'י.
1: היידה שנים הוא היידה. אוח, אוח, אוח, אוח, אוח.

טוב, שבוע הבא, שבוע טוב להיריס, ערב טוב, שבוע טוב לירון. מיוחד מיוחד לבועז, השדרן הענק שלנו, מנוליס מיצס, היי דה בועז.

0: אוי אוי אוי. אתה יודע מה רוני, אני רוצה לספר לך משהו. בטיול האחרון שלי ליוון, הופעה אחת בערב התבטלה לנו, אז ככה בערב אמרו לנו, בואו ניקח אתכם לאיזה טברנה קטנה ככה, אתה יודע, יש שם איזה זמרת מפורסמת, אבל לא ידעו להגיד לנו איך קוראים לה. אז אנחנו עולים ככה למעלה, אתה יודע, בעיר, באתונה, מכניסים אותנו לאיזה בר של 5 מטר על 5 מטר אולי, ופתאום אני מזהה את לויטרוס המוזיקאי על הבמה. ואני אומר, בוא נע, מה זה, מה הולך פה? מה הבן אדם הזה עושה פה? התברר לנו שאנחנו הגענו למועדון שהזמרת הענקית הזאת דואגת לשיר שם כל ערב ולהנעים את כולם. מי אם לא? מריו הענקית. ראי דה מריו. והיא עשתה לנו שמח, חברים. אוי אוי אוי, איזה שמח. ביד אחד המיקרופון, ביד אחד הקומבולוי. וישאר לנו את שיר החשישי. אתה מכיר את השיר הזה?
1: מכיר.
0: טוב.
2: טריגירו מ...
0: היי דמריו.
2: שתינה קלישניה.

אוח, איזה יופי זה יכול להיות, שלמה. אני מעביר אתכם לשיר של סטלוס קזן ג'ידיס של המלך, השיר שאני אישית הכי הכי הכי אוהב בעולם.

Ay, de Pajima, Pajima. Όποιος... הפעמונים שמצלצלים, אתה מכיר אותם? את הפעמונים?

אתה יכול לעשות לי עוד סנדוויץ' אחד כזה עם אנשובי? תודה. מה אני אגיד לכם חברים, העורך המוזיקלי של אירוני, מלך הסנדוויץ'ים באולפן, הוא עכשיו עושה לי סנדוויץ' של שתי בייגלי ענקיים עם אנשובי באמצע, מה אתם אומרים?

0: הלוח, לאללה, אתה... וואי, וואי. היידה קזה, היידה קזה. מיוחד מיוחד לאידה שלנו, אידה אוחנה מאשקלון. יפה אשקלונה. אני טקי, אתה סוכה. טוב? לא, לא, אתה. אני טקי. אני.
1: יאסו טקי סוכה.
0: אני טקי, אתה סוכה. אתה רואה, קודם אומרים את השדרן, אחרי זה את האורך. ככה זה הולך.

טוב רוני, אנחנו נצא לאחד מסטליוס, אנחנו תכף נחזור אליו. מיוחד מיוחד לשוקי שלנו שעומד להתחיל לשדר בחזרה ברדיו דבש. יאסו שוקי, אוהבים אותך, האיש שם פצצות מהפרדס חברים, וששוקי מפציץ אז הוא מפציץ. משפחת דוניסי ושוקי, מיוחד מיוחד עליך.

הנה אוזו, אוזו נמצא בתוך הרחבה, לא לצאת החוצה אוזו, מיוחד מיוחד יוצא אליך. אוח על האוזו, אוח. איזה ריקודים אוזו נותן חברים, איזה ריקודים. אני עוד לא ראיתי מישהו שרוקט ככה. אנחנו משלימים אחד את השני, הוא על הרצפה, אני על השולחן. אנחנו עושים יופי של דואטים.

רגע, רק רגע, אורך, כמה אתה חסר לי, אוזו? לא לצאת מהרחבה, לא לצאת, לא לצאת, עוד לא סיימנו. אורך, חיידה פנוס.

אוח אוח אוח, זה משהו משהו משהו מיוחד שלא שמענו כבר הרבה זמן את השיר הזה. מומפס, תרליק ארדיאמו, זכיר סמילה, סיידה.

אוח, אוח, וסיליס קרס. תודה רבה לכולם על כל המחמאות. אותנו השדרנים, זה מה שמחזק ועושה לנו טוב לעשות לכם עוד יותר טוב. פאנוס קיאמוס, אחד הזה בקיקו. ועכשיו תורי לעלות על השולחן, חברים. תודה רבה.

היידה פחימה, היידה הליקופטרו. אחד לפני סיום אנחנו, מיוחד מיוחד לאייל שלנו. היידה אייל שקד, זפיר סמילה, סעקו פטרה.

היידר עד הדבש, אנחנו הגענו לשיר הסיום של התוכנית שלי, פצצה יוונית. 4 שעות יוונית, חזק חזק בראש. שלכם באהבה, גליקו 69, לעריכה המוזיקלית, רוני לוי. רוצים להודות לכולכם שהייתם איתנו כאן, שבוע טוב. עושר, פרנסה, בריאות, הצלחה, כל טוב. ולא לשכוח, רדיו דבש, רדיו מספר 1.

רדיו דבש לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום, לכל אישה ואיש רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.

איזה כיף שעוד יום שישי הגיע. והיום שידור מיוחד שכולו מכל היידיש. אז כדאי לכם להיות בהזנה לאורך כל השידור, ואפילו הקדמתי כדי שאספיק להשתמש.

0: μιλάς.
1: Χόρεψε, χόρεψε.
0: Χόρεψε, ξανά ροκέτε τα πίστε θέλει.

רוצה לתרגם לכם, ואחר כך אני מבטיחה, אני אשמיע מההתחלה. כשאת רוקדת את הצפטטלי, אף אחד לא רוצה לרדת. רק המלאכים צריכים להישאר על הבמה, ולא אף אחד אחר. רגדו, רגדו, ואני אשים את נשמתי על רגליכם. רגדי, רגדי, עם הגוף הזה שלך שבוער כל כך. כשאת רוקדת את הצפטטלי, אף אחד לא רוצה לרדת מהבמה. כשאת רוקדת... כולם שוכחים את ההנחות, כל הבמה מלאה בדבש, כן, כמו רדיו דבש, מגופך מלא הפיתויים, רגדי, רגדי, עם הגוף הזה שבוער כל כך, רגדי.

כן, תודה ענקית. אז כן, מכולנו פה ברדיו דבש יווני מברכים את חיילי צה"ל בשבת מבורכת, וחזרו בשלום הביתה לחמשוש. אל תיקח את זה כבדיחה, אומר ניקולאידיס. אפוסטולוס ניקולאידיס נולד ב-30 ביוני 1938 בדרמה, עיר במחוז מקדוניה בצפון יוון. עוד כשהיה פעוט, הוריו יורגוס ומריה עברו לסלוניקי הסמוכה. ניקולאידיס הקטן גדל באזור קאטו טובה בעוני יחסי.

מוזיקה תמיד הייתה בדמו של ניקולאי דיס, כלב צעיר היה שר שיר ששמע ברדיו, וכל השירים שאימו התופרת לימדה אותו.

גדולה לשירה. היה ברור מגיל צעיר שעם סיום בית ספר יסודי בשנת 1951 הוא הולך עם אביו בבנייה, לעבוד בבנייה. בעודו עשה את התפקיד באיסוף מסמרים או במלט באתרי בנייה, הוא שר שירים לעצמו ולכל מי שהיה מקשיב. וניקולידס אומר, אמי נהגה לי

אמא שלי נהגה לשלוח אותי לבית הספר, ובמקום זאת הלכתי עם שאר החברים לעשן. כן, לפני שאני ממשיכה לתרגם, לעשן הכוונה לסמים, לקנאביס, חשיש, ורוב השירים שלו בכלל בתקופה היא, היו הרבה שירים על נושא זה, על החשיש. במקום זאת הלכתי עם שאר החברים לעשן. אמא שלי נהגה לשלוח אותי לבית הספר. המורה נהג לצעוק עליי ללמוד, ואני אפילו לא יכולתי לראות, ישר לכתוב מעצם היותי כל כך גבוה. המורה נהג לצעוק עליי ללמוד, אל תרביץ לי המורה ואל תנסה לרמות אותי. כמה פעמים אמרתי לך שאני לא אלמד? אל תרביץ לי המורה, אל תנסה לרמות אותי. הוא תפס את הסרגל ותמיד היכה אותי. הוא עשה אותי שחור וכחול, ואז הוא זרק אותי החוצה. הוא תפס את הסרגל ותמיד היכה אותי. כן, כמו שסיפרתי לכם על ויקי מוסכוליו, שתרגמתי לכם וסיפרתי לכם על סיפור חייה, גם בשירים שלה, מילים חזרו על עצמם, ממש משפטים חוזרים בכל שיר ושיר. כנראה זה עוד דבר שהיה נהוג בתקופה ההיא. אני משתדלת לדלג ולא להקריא פעמיים.

זה היה כשניקולאידיס שמע שירים ברדיו ששר סטלוס קזנג'ידיס. פרפורמר שהריץ מאוד, שהבין את יהודו, למורת רוחם של הוריו הוא קנה גיטרה, הקים שלישייה והתחיל לשיר ברחבי השכונה. הצעירים שרו את השירים המוכרים של אז, בעיקר לעתים, בביצוע של אומנים פופולריים כמו סטליוס קזנג'ידיס, גרגוריס ביטיקוטיס ועוד.

כן, הוא רוצה ללכת, ואני רוצה להמשיך לספר לכם את תולדות חייו. לאחר שסיים את שירותו הצבאי החובה ב-1962, ניקולאידיס לקח את שאיפותיו המוזיקליות ויצא לדרך לאתונה. וקולומביה רקורדס, קולומביה הייתה חברת התקליטים היוונית הבולטת באותה תקופה, ורוב האומנים הגדולים בארץ היו חתומים שם. לאחר שהציג את עצמו באומץ עבור קידומו המוזיקלי, הצליח להשיג תור לאודישן בהמשך השבוע באולפנים ההיסטוריים בריסופולי, עם הגעתו גילה ניקולאידיס שקז'נג'ידיס עצמו נמצא באולפן ההקלטות. הוא חיכה בעצבנות לאליל שלו שיסיים להקליט. לאחר מכן הוא שר את אחד מלהיטיו של קז'נג'ידיס, שתי דלתות לחיים. כשקז'נג'ידיס עדיין באולפן, סטליוס קז'נג'ידיס וחברת קולומביה התרשמו מאוד, וניקולאידיס הוזמן לחתום על חוזה לשלוש שנים. אתם לא יודעים כמה חיפשתי את השיר שתי דלתות לחיים בביצוע של ניקולאידיס, אבל לא מצאתי. אם יש למישהו מכם, אשמח.

כולם כולם בפול ווליום. אוח אוח, מה אנחנו הולכים לשמוע? שימון דדון, כל משפחת דדון, מה דעתכם לבוא איתי לספינה מפרס? שולחת אליכם באהבה, משפחת דדון, טלי, נמרוד, נינה, שימון, אולי גם אבי. הספינה מפרס נתפסה בקורניטיה, עמוסה ב-11 טון של חשיש ריחני. עכשיו כל הנוודים בוכים כי הם נותרו רעבים לריח העשן. אוח, מה עשה להם הריח? צריך למצוא את נקודת המכס, אבל מי ישלם על הנזק? בסיפור הזה אפילו רשויות הנמל נכנסו. עכשיו כל הנוודים בוכים כי הם נותרו רעבים לריח העשן. הכל היה מתוכנן מראש, בגידה קנויה. שני בחורים טורקים מסכנים, במפרץ הם הסתפחו, עכשיו כל הנוודים בוכים כי הם נותרו רעבים לריח השן. אוח, היידה קנאביס, חשישי! היום הרבה אני אזכיר חשישי וחרמניה.

שני, אילן, אוריאן, היקרים שלי, שבת שלום לבעל היקר שלי, שנשמע רק בשורות טובות, אמן. את השיר הבא משלחת אליך מוטי שרבי, ואז לבד, כך אומר ניקולאידיס, שיר מוכר.

חצי שעה. אני מקווה שכולם יגיעו, שכולם יהיו איתנו בצ'אט של הקבוצה בוואטסאפ. ממשיכים עם המיניסטריונים. רוצים תרגום? המיניסטריונים, מה? אוי, מה הם יכולים לעשות לי? 40 שרים, מה? אוי, מה הם יכולים לעשות לי? החיים הם של הצווארון הצווארון הלבן. החיים הם יפים. ואני לא מקבל תשובה לשאלות שלי. מאז שיש לי אותך עם החיים והפולחן שלי, אני חי בקסם. ושילכו לעזאזל המיניסטריונים. כולם משחקים ולא נותנים תשובות לשאלות. מאז יש לי אותך עם החיים והפולחן שלי, אני חי בקסם.

אבל הייתי רוצה להמשיך לספר, כי יש לי הרבה לספר. החוזה הראשון של ניקולאידיס עם קולומביה, אלבום הקטן הראשון, ובמקביל השיר הראשון שהקליט שם ב-1962, פגעת בי קשה של יורגו לפקס. תסלחו לי אם אני אומרת לא נכון, לא כמו שהיוונים אומרים. יש לי בעיות עם השמות משפחה בארץ, אני לא צריכה להגיע ליוון. אז כמובן ההקלטות הרבות שלו, אף על פי שניקולאידיס קיבל שירים להקלטה שנכתבו על ידי רבים מהמלחינים המובילים באותה תקופה, הם בדרך כלל היו חומרי להיט, וזה לחיץ אותו בגלל היעדר שירים רואים להיות להיטים שעמדו לרשותו, וכן מספר הבדלים יצירתיים בינו לבין הנהלת קולומביה. ניקולאידיס עזב את חברת התקליטים כאשר חוזה הוא פג ב-1965. ב-67 חתם חוזה עם חברת תקליטים קטנה בשם ונדטה, שנוצרה לידי גדולי השירה פאנוס גבלס, פולי פאנו, שניהם גם היו חתומים בעבר בקולומביה. הלהיט הגדול שלו בוונדטה היה אסים רופוטי. תכף אני אשמיע לכם אותו גם כן. ב-1968 ניקולאידיס הופיע במקומות היסטוריים כמו אנמונה, וואי יש לי בעיה עם שמות, לצד לפקס וקלדרס, וגם לצד קז'אז'ידיס ומרינלה, שם התפרסם לראשונה בציבור. אז בואו נשמע את השיר מההתחלה בלי הפרוץ.

והנה הלהיט הגדול של ניקולאידיס. אסי מורפוטי, יכול להיות שזה היה בהמשך, אבל אני פשוט הבאתי אותו שתוכלו לשמוע למה התכוון משורר. ללא צורה, כך קוראים לשיר.

כן, אז למי שפתח זה עתה את הרדיו, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, לשידור שכולו ניקולאידיס, סיפור חייו ותרגומים. ממשיכים עם המזנון, ואני שולחת אליך, רק תגיד מה אתה רוצה לאכול, משה דרי. המזנון פתוח.

ארי ודני שעושים חיים עכשיו בים, לא סטליוס, כי היום אין סטליוס, היום רק ניקולאידיס, והעולם משתנה, כך אומר ניקולאידיס.

הלכתי להביא לי שתייה שנוכל לעשות ביחד ימאס. בינתיים מתרגם לכם את השיר שמושמע לכם ברקע. הילדים של השכונה שלך, כך נקרא השיר. כשאני שיקור אני נופל ואני מלא בבוץ, אני מניח את הידיים שלי ואני קם. הילדים של השכונה שלך מתגרים בי, שוב אתה שיקור, הם צועקים לי, שוב אתה שיקור. הילדים של השכונה שלך חכמים, אני אתפוס והכה אותם כדי שיהיו טובים. אני אתפוס והכה אותם.

באמצע העיר, החמם הטורקי, איזה חיים הם עשו, איזה חיים. היו אנשים פשוטים, אבל ידעו לעשות חיים מהדברים הקטנים. במיוחד מהמוזיקה, אוח, איזה כתב, איזה יופי.

הישגים למחששות, לחמרה, מאשנים, שרים, זורקים צלחות, רק יותר מוכנים.

חטאת אלייך לשבת מבורכת. מה קורה? חטת את הכוסות? זה הזמן, אלה, שיהיה לכולכם ימה.

ניקולאידיס, אני לא רוצה אותך כאישה, אומר ניקולאידיס. כל יום את מקללת ומתבחיינת, ואת אומרת לי שאת תלכי איתי, ואני אפילו לא אומר לך שאני מחבב אותך. ברגע שאת מתחילה, את מועדת. אני לא רוצה אותך כאישה. בשתי מילים אני אגיד לך, לכי הרחק ממני, כי אני כבר לא אוהב אותך. אני כבר לא אוהב את היופי שלך, וכל כך אצילות, את כל האצילות שלך. אני הולך להביא נערה ענייה שלא דומה ללב שלך. אני לא רוצה אותך כאישה. בשתי מילים אני אגיד לך, לכי הרחק ממני, כי אני כבר לא אוהב אותך.

בעיקר ביותו האמן היווני הראשון שהקליט, או הקליט מחדש, סמוט חידש, את שירי הרבטיקה האותנטיים האסורים בתחילת שנות ה-70, עם המילים המקוריות שלהם בתקופה שבה סוג זה של מוזיקה צונזר ביוון בשל החונטה. החונטה הייתה דיקטטורה צבאית ימנית ששלטה ביוון ב-1967 עד 1974. ביתו מריה ניקולאידו מתגוררת דרך קבע בניו יורק, והיא תיעדה את סיפור חייו של אביה בספר מדהים המתאר את הדרך הלא ידועה של שירת העם באמריקה מסוף שנות ה-60 ועד שנות ה-90.

0: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. עכשיו השעה 4, למעשה הייתי אמורה להתחיל ברגע זה, אבל אני התחלתי לשדר בשעה 3, כי יש לי הרבה הרבה מה לספר לכם, והמון המון שירים יש לי, ניקולאידיס, ואני בחרתי ממש קמצוץ את היפים ביותר. האמת, השתדלתי לבחור לכם. לאורך שנות ה-60 הופיע במקומות ידועים באתונה עם רבים מהזמרים הבולטים של אותה תקופה, כמו סטליוס קז'נג'ידיס, מרינלה, פולי פאנו, קטי גריי, מנוליס חיוטיס, אפוסטולוס קלדרס ועוד. חשיבות מיוחדת היא גם נוכחותו בפסטיבל שירי העם הראשון והיחיד בארמון הספורט בסלוניקי ב-15 לינואר 1967, כאשר ניקולאידיס ביצע את הלחן של אקיס פאנוס החברה. בשנת 1968 ניקולאידיס נסע לקנדה ולארצות הברית לסדרה של הופעות. בסופו של דבר חי ועובד בארצות הברית במשך יותר מ-25 שנה.
1: יאסו קריסטו פסארה מטובג למאסו.
0: יאסו מוטי שרבי, שולחת אליך. איפה אתה נבמילס? בואי זה דיחלבי שיש לו ידע כל כך רב ביוונית, במוזיקה יוונית. כל הכבוד, מענג אותנו במשך כל השבוע עם שירים, עם סרטונים. גם לך מאיר אבוטבול.

באוגוסט 1968 ניקולאידיס הופיע בפסטיבל מראטון. הוא שר את שיר רבטיקו שהיה אסור באותה תקופה ושאפיין חלק גדול מהרפרטואר שלו. אחר כך עבדתי עם ציצניס, עם פפיואנו, והם היו המורים שלי. למדתי את כל הטריקים של השירים שהם שרו. אחר כך עבדתי עם מרקוס במבקריס ועם סטרטוס פיומציס, שגם לימד אותי הרבה, ואני למדתי את השירים האלה אחד אחד, למדתי את כולם. מסעו של ניקולאידיס באמריקה, ארצות הברית וקנדה בספטמבר 1968, כדי להמשיך את דרכו בשירה, שכך ביוון עדיין לא היה פופולרי עדיין. כולם יודעים שבעולם של היום כוחו של האדם הוא הארנק שלו, לכן קוראים לשיר הארנק. כולם יודעים את זה בעולם של היום. אם ילמדו שיש לך ארנק בכיס, אומרים שאתה ג'נטלמן, שאתה מכובד. אם ילמדו שיש לך ארנק בכיס, כל החברים שלך ירצו להיות סביבך ולגשת אליך. רק שהם יודעים שיש לך ארנק, כל החברים שלך רוצים להיות סביבך, לגשת אליך. זה מעביר אותך כל רגע קשה. אך כפי שאתה יכול לראות, ארנק עובד בשמך. כל כך נכון.

ניקולאידיס שיתף פעולה עם אסה בוזוקי יאניס פליאולוגוס, וואי שבו לי את השיניים. ב-1970, תחילה בקנדה, מונטריאול, טורונטו, ולאחר מכן בארצות הברית, שיקגו, ניו יורק, אורלינס, יוסטון. ניקולאידיס עבר בהדרגה למועדונים גדולים כמו בשדרה השמינית במנהטן, וכתוצאה מכך תוך זמן קצר הפך למבוקש בכל מקום. בשל כישוריו הווקליים, הרפרטואר המיוחד, אך גם יכולתו להביא את הקהל למצב של אקסטזה, במיוחד עם הזבקיקו הייחודי שלו, הדיסקוגרפיה בהחלט עזרה בפיתוח המיתוס של ניקולאידיס. ובזמן שהכין את האלבום הראשון שלו באמריקה, שאין דומה לו על הבוזוקי הרי למונופולוס, ב-1969, זה היה האלבום הגדול השני של כשלולס מעשן, וב-1973 בחברת התקליטים נינה, היוונית-אמריקאית שעשתה היסטוריה. אני אשמיע לכם, אני השתדלתי להכניס את השירים שאני מזכירה לכם, אז גם את זה יהיה כשלולס מעשן. בינתיים, 5 שנים מחולקות, שר ניקולאידיס.

חברים יקרים, חברות יקרות, אני עשיתי סקר בשביל לדעת מה הזמר הבא שהייתם רוצים לשמוע, סיפור חיים עם תרגומים ושירים יפים. אז הרוב אמרו מנוליס אגלופולוס, וכנראה שזה יהיה הזמר הבא.

זה מה שבדיוק רציתי לעשות. אמרתי, הזמרת הבאה, אני משתדלת זמר, זמרת, זמר, זמרת. אמרתי, ספריה בלו, אבל אם הרוב רוצים

ניקולאידיס אומר, אני תמיד עם חשיש מתוק. איך אני אוהב להשתקר ותמיד מבלה את חיי עם נשים יפות וחשיש. מהשפתיים שלהן לקחת נשיקות מתוקות קסומות, ועם עלות השחר לפנות לקן הרבטיקו. ואם בא לי להשתקר בקן הרבטיקו, הרגע בצורה קסומה עם הסבל המתוק.

שבת שלום למיקי בן שטרית שהצטרף אלינו. אז הנה, לאט לאט נכנסים, מצטרפים, תכתבו לי שאתם מאזינים ושאוכל לברך גם אתכם. למישהו בא לימונדה? ניקולאידיס מזמין אתכם, הוא אומר למטה בחנות הלימונדה.

ניקולאיטיס סופיה עם קטי גריי במרכז איסטנבול בנובמבר 1969 כמבצע מיוחד ואידיאלי של הרבטיקוס והפולק האסורים. לפיכך ניקולאיטיס הפך ליווני הראשון שהקליט בכמויות את מה שנקרא רפרטואר חשיש כשעלולה מהשנת, שים לי שני חשישים מאז שהתחלתי, אם אלוהים תובע אותי, טבק וכולי, שירים של יורגו מיצקיס וסילי סיצניס, אנסטוס דיליאס, יורגו רוברטקיס, מרקוס במבקריס ועוד. האלבום ההיסטורי של ניקולאיטיס, כאשר לולס מעשן עם חברת התקליטים היוונית-אמריקאית נינה ב-1973. מהלך זה הפך את ניקולאיטיס הן באמריקה ובקהילות היווניות והן ביוון שעדיין תחת החונקטה כזמר אותנטי של הנאורובטיקו, אשר בהיותו בחול היה לו את כל הנוחות לשיר עם רפרטואר לא ידוע ואסור ברובו. התוצאה, האלבום נמכר בטירוף, שכן הוא נשמע ללא הפסק ברדיו היווני-אמריקאי. עזב בשקיעה, אומר ניקולאיטיס. עזבת בשקיעה, הלכת למקום רחוק ובגדת באהבתנו, אבל חזרת עצובה לילה אחד, ובגדת באהבתנו, אבל חזרת עצובה. אל תפקי, כי זה כבר לא קיים, ללא תקווה בלב, זה מאוחר מדי, אל תתקשי. את לא מחיה את האהבה הישנה, זה מאוחר מדי, אל תתקשי. עזבי את העבר, במקום אחר תבני את הקן, לכל דבר בחיים יש סוף, ומה שמת לא חי שוב. שולחת אליך מיקי בן שטרית, שבת מבורכת, כיף לראות אותך איתנו. יאסו שמעון דדון.

כן, סיפרתי לכם על האלבום שנמכר בטירוף, וביוון התקליט הגיע באופן לא חוקי מחול, ומי שיכל לשמוע אותו הקשיב לו. כמובן היו גם גרסאות פיראטיות על קסטות. כשאני מעשן טבק

אמרתי לכם שרוב השירים שלו אתם תשמעו חרמני חשישי. לאלבום השלישי של ניקולאידיס באמריקה שנקרא מלאך היה רפרטואר דומה ויצא ב-1975 עם שירים, אני פשוט היא רק על הטאקה, טאקה זה מחששה שמאשנים חשיש, או סטברוס הצלב, זולה נכנסה לסירה, נמאס לי מהנרגילה, ילדי השכונה שלך. ב-1976 ניקולאידיס מצולם לצרכי האלבום רציתי את נמונה פסס, כך קראו לה.

במהלך תקופה זו של 5 שנים, ניקולאי דיס ממשיך להופיע במועדונים באמריקה. כשהוא עושה דיסקוגרפיה, הוא זוכה לתקליט זהב של נינה על מכירת מיליון עותקים של האלבום כשלולה מעשנת. ובמקביל, התהילה שלו החלה להתפשט ביוון עקב נפילת החונטה ושינוי השלטון ביוון. אלבומו של ניקולאי דיס, הם נפגשו באדס עם חברת התקליטים נינה רקורדס ב-1976 ועם חברת התקליטים מריליו רקורדס ב-1977. ב-1980 הופיע ניקולאי דיס עם הזמרת פולי פאנו ונגן הבוזוקי חריסטוס פסרוס במערה היוונית של אוסטריה. ביולי 1981 עזב את אמריקה כדי לחזור ליוון.

השירים למעשה מספרים על הווי החיים שלהם. הלטינית של האיש היפה בתור נוצרי אורתודוקסי של החברה הזו נהניתי חברים שלי להתפלל. בתור נוצרי אורתודוקסי של החברה הזו תפסתי את הדברים שלי וחופן גרס, כן אי אפשר בלי הגרס, והתחלתי עוד מהלילה הקודם, לא מהלילה. הלכתי לכנסיית סן פבלוס והתחלתי ל... עוד מהלילה הקודם הלכתי לכנסיית סן פבלוס, תפסתי את הדברים שלי וחופן גרס. בכנסייה קשתות מעוגלות, הדלקנו את הנרגילה, כאילו זה היה נר. הדלקנו את הנרגילה בכנסייה קשתות מעוגלות. המלאך עולה ואומר תחזור, כי זה תורי לעשן חברים שלי.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, ניקולאידיס, שידור שכולו ניקולאידיס.

בית אמריקה כדי לחזור ליוון. בתקופה הבאה רבטיקו ואלייקו חוו פריחה חדשה, למרות שכמה מאמצים עסקיים לא הצליחו לו. ניקולאידיס המשיך לשיר גם במועדונים וגם בדיסקוגרפיה.

שבת שלום לחזי שאול, לכל המצטרפים לרדיו דבש ובנים. את השיר הבא אני שולחת אליך, יניב מילס. כן, אנחנו רגילים כבר לקרוא לך כך, זה לא יכול, לא

אלבומו היווני הראשון עם שירים מקוריים יצאו באותה עת, הכוונה לסוף 81, תחילת 82, על ידי חברת ונוס. האלבום נקרא אין צורך במילים. אכן, כל כך נכון, אין צורך במילים, רק המנגינה עושה.

אמא, כואב לי בחזה, אומר ניקולאידיס. אמא שלי, כואב לי בחזה, אמא, כואב לי בחזה ואני נאנח. בשלב זה, אמי, אני לא מוציא את זה. בזמן שאני מת, תמצאי את מנואלה, דברי עם השכנה, תגידי לה שאני מת עליה. ושאני יורד לגיהנום, לשטוף אותי כדי לשנות אותי. והנר כדי להעיר אותי, לפקוד בשבילי, לפקוד בשבילי. לקבור את גופי. אמא שלי, הרופאים הם הכל, אמא שלי. הרופאים אומרים שיש לי חום. מנולה שלי, השאול שלי לא יכול לעזוב אותי.

ב-1982 ניקולאידיס הוציא אלבום שניסה ליצור תדמית נוספת עבורו, רחוק מהקסם הזה של התקליטים האמריקאים שלו, ונתן לו את ההזדמנות לבצע שירי עם מודרניים. עם זאת, ב-1983 ניקולאידיס חזר לרפרטואר הישן שלו דרך אלבום חדש בשם רגעי רבטיקו, שירי קסם, עם קוסטס פפדופולוס בבוזוקי.

מיכאל אומר לך, אתי, עדיף לקנה בך, כי את כל כך יפה. מקדישה לכם באהבה, עדיף לקנה בך, ואני רוצה לתרגם את מה שניקולאידיס שר. עדיף לקנה בך מאשר לרחם עלייך, להיות גבוה כמו נשר וכולם מפחדים ממך. כשהם צריכים אותך, כולם אוהבים אותך, אבל כשאת נופלת, אפילו אלוהים שוכח אותך. כשצריכים אותך, כולם אוהבים אותך, אבל כשאת נופלת, אפילו חברים שוכחים אותך. עדיף לקנה בך מאשר לרחם עלייך, להתעורר עם השם שלך, לישון עם המחשבה עלייך. כשהם צריכים אותך, כולם אוהבים אותך.

0: איפה, איפה אתם, חברים יקרים, חברות יקרות, היידה להתעורר. אני לא מאמינה שניקולאידיס מרדים אתכם.
1: יאסו קריסטו בסארה.
0: יאסו, יאסו, רדיו דבש יווני. זולה, נכנסתי לצירה.

0: את השיר הבא אני רוצה לשלוח לאסתר ג'רסי. אני לא יודעת אם היא בהזנה, כי ברגע זה היא בשייט נערות באירופה. אז אני רוצה להקדיש לה, הלילה תנשק אותי, אומר ניקולאידיס, תנשקי אותי.
1: רפיתי הקרואטה, עדו רדיופוניקוש תתמוס, רדיו דבש.
0: הלילה הוא הלילה האחרון שלנו ביחד. הלילה, יישארי עד הבוקר ותארחי לי חברה. נשקי אותי הלילה כדי שתסתפקי ממני. אני עוזב מחר ואת תאבדי אותי. הלילה, אחזיקי אותי חזק וחבקי אותי. אני עוזב מחר, תשכחי ממני. אקח את עיניי ואלך לאן שיובילו אותי. אני הולך לעזוב ואל תתחנני. אל תבכי עם דמעות שחורות. נשקי אותי הלילה כדי שתסתפקי ממני. אני עוזב מחר ואת תאבדי אותי. שיר מוכר של ניקולאידיס, שיר שאני מאוד מאוד אוהבת, שולחת גם אלייך רוחה לאלה בהמון אהבה, זמרת הענקית שלנו. שולחת גם את ברוקלין והרי מפיקה יסו גם לאבא

שבת שלום ליובל פנחסי שהצטרף אלינו ולכל המצטרפים באשר אתם. ממשיכים עם ניקולאידיס. אני מתחיל להבין אותך מעכשיו.

אתמול בחצות וקצת ירדתי בכיכר הקטנה שבה פגשתי אותך. פסל שראה אותי, זכר אותי ולא סרב לשמוע על הכאב שלי, ודיברתי איתו עלייך ועליי, ועיניו התמלאו דמעות וכל הזמן הוא בכה. אמרתי לו על ההתנהגות שלך ועל האחר שלך, על הטעויות הגדולות הבלתי נסלחות שלך, ואז אלוהים אדירים, פרצתי בבכי, והשחר מצא אותי כמו סמרטוט. המשכתי עם הפסל לכביש, הוא ניגב את עיניי ונפרדנו. את השיר היפה הזה אני שולחת אליך, מאיר אבוטבול. מוח, תואג על מה הפסל.

רגע רגע, אני בדיוק רואה ש מאיר אבוטבול כתב לי, אנחנו בדבריה במלון לאונרדו, שלחי לנו ברכה, נחום פלש, פלש ופורטונה, יונתן פרידמן, משפחת אליהו, ואנחנו אבוטבול, אנחנו בהזנה. ייתן לך השם, ייתן לך ברכה, שבת שלום גם לכם, תעשו חיים, תקייפו, שתהיה לכם אחלה שבת שבעולם, שבת מהנגד ויפה. את השיר הכי יפה אני שולחת אליכם. היי בדבריה.

Europa. Aí de Lisboa. Dia também. Ela, Sami. Sami, que vai roquete.

ne ne atem mazinim le radio dvash yevani shidur shekulo nikolaidis mi odi ali omer nikolaidis az bou namshikh lesaper lachem al nikolaidis mashu beyecholot hamugbalot shel hachevrot בקידום החומר שלהן, משהו באדישות הכללית של התקשורת, משהו בבעיות במועדונים, הובילו את ניקולאידיס לשקול מחדש את הסיפור של אמריקה. ב-1985 ניקולאידיס באמריקה ומופיע במועדון הקבנה של טראמפ, ואכן מאז ובמשך השנים הבאות הוא בא והולך יוון, אמריקה, והתחיל שם אלבום נוסף שייצג ב-1986 רק על קסטה בשם לקנה בך טוב יותר, והכיל שירים ישנים ומודרניים. כמו כן, ב-1986 הייתה שנת שיתוף פעולה מכריע שלו לאותו שלב במסעו עם מועדון אסטריה בניו יורק.

כן, אנחנו עם השירים הכבדים, שירים כמו שאני אוהבת. נמאס לי מהנרגילה, אומר ניקולאידיס. שולחת אליך נמרוד, זה המון אהבה ממני, מיורה, מאבא ואמא, מנינה, מאבי הדוד, מכולם פה ברדיו דבש יבני.

0: כן, אתם שמים לב למילות השיר, נמאס לי מהנרגילה, והשיר הבא, אני חרמניס מהבוקר. אז תסלחו לי על, אני פשוט קוראת, אני חרמן מהבוקר. אני הולך לעשן עם הטקה של סלונה, טקה זה מחששה, שיש לו את הגרס הטוב ביותר, ועם הטקה של מיכאלוס, שיש בו המון גרס. שלום מרקו דרוויש. דרוויש זה אדם שראוי להרצה, לשבת ולעונן, לשבור את הדיכאון, ואז הבערה מהלב שלי נעלמת עם כל הגאווה שלי, ואז הבערה מהלב שלי נעלמת עם כל הרעל שלי. חיים כאלה ניהלתי ואני אחיה אותם שוב. בעולם השקרים הזה אני אשאר אותנטי, בעולם המזויף הזה אני אשאר רבטיס, מהמילה רבטיקו. אני מעדיף למות, אני לא אעזוב את הגרס, ובכל מקום אני מוצא חומר, אני אקח את הגרס שלי, ובכל מקום אני מוצא חומר, אני אשב ואשן. מוקדש לכל החרמניס.
1: חרמניסים אפ דו פרו,
0: שבת שלום דוד ירין, הגעת בדיוק בזמן.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. שבת שלום דוד ירין, איזה כיף לראות אותך ואת כולכם פה יחד איתי. שידור מיוחד ניקולאידיס. פצעת אותי קשות, אומר ניקולאידיס. בסוף 1994 ניקולאידיס חזר לאתונה באמצע שנות ה-90, כשניקולאידיס, כשהוא זמר מפורסם וחשוב, חוזר לעיר שבה גדל, סלוניקי, מופיע במועדונים שונים באתונה, סלוניקי, משתתף בתוכניות טלוויזיה ורדיו, חוזר לאמריקה לזמן מה, וחוזר ומקליט את תקליטיו האחרונים. מה הזכרת לי עכשיו? להיות שמח, חילופי משמר, ועוד סינגל, סידי, עם שני שירים.

את השיר הבא שמעון שולח אלייך, שולח לך טלי בהמון אהבה, והוא אומר שיצא לו קרי אס הפפצידיס. לאן שלא תלך, לאן שלא תלך, כאן כומר, שם כומר, איפה הכומר, איפה הכומר, וכך הסבל הזה הופך לשיעור עבורך. אל תשכח את כל מה שסבלת, ולא לחצות את רחוב אטנס. לאן שלא תלך, לאן שלא תלך, כאן כומר, שם כומר, איפה, איפה הכומר. היי, דשימו דדון בפול ווליום.

השיר הבא אני רוצה לשלוח לכל המאזינים באשר אתם, כל המאזינים שאני לא יודעת שאתם מאזינים לי, אז תכתבו לי בפייסבוק שאתם מאזינים, תצטרפו אלינו לצ'אט של הקבוצה בוואטסאפ. בכלא 13

0: ניקולאידיס הלך לעולמו לאחר מאבק קצר במחלה חשוכת מרפא ב-22 באפריל 1999, חודשים ספורים לפני שמלאו לו 61.
1: תעשעמו כמיקומת מברו.
0: הוא חי דרך התמונות, הרעיונות, הסרטונים וההופעות שלו, והוא חי דרך רגעי השמחה שהביא ועדיין מביא את שלל מעריציו עם קולו המדהים וגוף העבודה הנפלא שלו. אולי הכי חשוב, ניקולאידיס חי דרך חותם בלתי נמחק שהטביע על עולם המוזיקה היוונית.

גלתה, כך אומר ניקולאידיס, ואני לא אתגבר על זה. האדם האחראי לכך, החשוד והמלשין, אני הולך לדקור אותו עם העולר שלי. שניים ועוד שניים ועוד שניים, פלוס שניים, פלוס שמונה, שווה 16. אתם בדקתם? אני לא יודעת אם זה נכון. אתה חייב לצאת מכאן, אחי. מה שעשית לא היה נכון. הם גנבו לי את הנרגילה והגבעול הזהוב שלי, כן, הקנאביס, ועוד 10 דרחמות של חשיש טורקי מהסוג הטוב, והם השאירו אותי יבש. שניים ועוד שניים ועוד שניים, פלוס שניים, פלוס שמונה, שווה 16. אתה חייב לצאת מכאן, חוצפן. מה שעשית לא היה נכון. זה היה עדיף אם הייתי מוכר הרמונים על פלטת פחמים במקום להסתבך עם ראשי האבן האלה. כמה אידיוט שאני. שניים ועוד שניים ועוד שניים, טוב, אתם יודעים כבר כמה זה. אתה חייב לצאת מכאן, אחי, מה שעשית לא היה נכון.

כן, מה שאני מספרת לכם זה לא רק מויקיפדיה, זה מה שהבת שלו, מריה, סיפרה בספר שכתבה, ספר הביוגרפיה על אביה. מריה ניקולאידו.

אוח, אנחנו הכנסנו לכבדים, כבדים. כמו שידיב מילה סואב, מי עוד אוהב שיצביע? מקדישה לך מריה מבין.

אוף, איזה שיר. אני בטוחה שרובכם, אולי כולכם, מכירים את השיר הזה. עולם של זכוכית, מי ייתן לי את הכוח לשנות את העולם הזה, ליצור לבבות יפים, גדולים ורחומים, ולזרוק את הפגומים. אני אכה בך שתישבר, או אתה, עולם שעשוי מזכוכית, אני אעשה אחד חדש, והחברה תיראה לגמרי שונה, כדי ליצור חברים אמיתיים, לדאוג לחברים, את האיסורים והגעגועים להשאיר מחוץ לחיים, והחיים יזרמו יפה, ובלב אנשים לתת קצת כבוד, להדליק שם אש, להרוס את השקר שיש להן בחזה. מקדישה לך דוד ירין. גם את העולם שלנו אתה תמיד מנסה לעשות טוב יותר.

מנשה אליהו. את השיר הבא מאיר אבוטבול מקדיש לך, כי היום רק ניקולאידיס, את אישה עובדת, כך אומר ניקולאידיס.

על הטבריה. ימאס.

אז מה אתם אומרים עד עכשיו? אני מקווה שאתם נהנים. האמת, אין על השירים הכבדים של ניקולאידיס. תענוג, פשוט אני מתענגת על כל שיר ושיר. הם רודפים אחרי הנרגילה שלנו, מיקי בן שטרית. מה עושים? הם רודפים אחרי הנרגילה שלנו, כי החבר'ה שותים ומאשנים אותו בזולה. כל האריסטוקרטים, ואתה בחור תתרחץ, ואל תבוא לזולה, כי יתפסו אותך, ירסו לנו אותה. אחי, זה הגורל שלך. אז כדי למשוך לדברים הקטנים כאלה, עם הקנאביס, להיזרק, אוח, להתמסטל. מה זה להיזרק? להתמסטל.

זה יהיה פשטני לצפות שחיים שלמים יכולים להתאים אפילו לזמן קצר בדפי ספר, אפילו בספר של יותר מ-500 עמודים. אנו בני האדם יצורים מרובי פנים ומורכבים, מלאים ביואנסים וסתירות שונות שלא ניתן לבטא בקלות בדפוס, לא משנה כמה מתאמצים, במיוחד כשמדברים על אדם כמו אבי, אומרת מריה. אישיות לא רק מורכבת ומוזרה מאוד, אלא גם עם היבט של אדם שהיה מוכר יותר לציבור ולחבריו מאשר לי ולמשפחתי. עם זאת, אני יכולה לומר באופן חד משמעי שאני יודעת מה היה לו בנשמתו. תמצית זו של אדם מכונן שהיה לו אומץ, יושרה, בלתי מעורערת וצמא לחיים ואושר. ניקולאידיס היה זמר פולק גדול שנהנה מערכה של מעריצים רבים. מוזיקת פולק היא מוזיקה בהשראה מוזיקה עממית שהתפתחה במקור בארצות הברית ובארצות דוברות אנגלית. בהמשך הולחנה מוזיקת הפולק גם בארצות אחרות, אינה זהה למוזיקה עממית מסורתית. צעידה נעימה, יניב מילס, תהנה עם השיר הבא, הם זרקו אותך לכל החיים. הייתי כלוא לכל החיים בשבילך, השקט אותי באומללות כה גדולה, את הגורם לרוע ולעריצות, כדי לגרום לי מרירות וסבל. עכשיו אני ארער, שמה יוציא אותי כפושע. אני אחתוך אותך, אני אשפוך עלייך שמן, ואז אשרוף אותך, ובבאר היבשה אזרוק אותך. אקבל 7 פעמים לכל החיים, ואז ישפטו אותי ויתלו אותי על גרדום אנפליו. את קוברת את המושבעים, הם שופטים את היופי שלך, ואותי הם שופטים לכל החיים, כדי להפוך ללב שלך עם התככים שלך. קנית את צוות השחקנים, בלי לרצות הפכת לי את כל החיים. נקמה כל כך גדולה אני אחזיר לך, כמו הקטור שגרר את אכילס בעגלה. איזה מילים, אוח. נראה לי באמת זה ל-18 ומעלה.

אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, שידור שכולו ניקולאידיס. אתם שם בים, בבית המלון, בנסיעה, בבית, בכיף, איפה שאתם, בפול ווליום ברדיו דבש יווני, הקפסולה ניקולאידיס.

המון המון תודה לכם, חברים יקרים, על הפרגונים. איזה כיף לקרוא את כל מה שאתם כותבים לי. דוד ירין כותב, כל הכבוד לתרגומים, לשירים, להשקעה הגדולה בעריכת התוכנית. וברם קנסקי כותב, באמת כל הכבוד, כשאני שומע את השידורים בימי שישי, במיוחד היום, אני מרגיש שאני בסוג של מדיטציה, שוכח הכל מסביב, וזה מביא לי אנרגיות טובות. רק תבורכי, המון המון תודה לכם. אני עושה הכל בעונג רב, באהבה. אתם לא יודעים כמה אני אוהבת את המוזיקה הזו, וכל דבר שאני עושה זה פשוט בעונג רב. גם הדף שלי, יוונה קסומה בפייסבוק, אתם מוזמנים להיכנס ולראות כמה אני מכניסה, כמה אני משקיעה שם. כאילו אני מת על הספינה, אומר ניקולאידיס. בוא נשמע מההתחלה.

קיבלתי 18,000 מהבקרה, אני רוצה לחגוג עם כינורות ועם טופים ויין טוב ועם הבחורות היפות, אני רוצה לחיות, אוח, אמן. ועם בחורות יפות, אני רוצה לחגוג ביחד. אתונאית מהתונה, סמירנית מהעיר העתיקה סמירנה, וסירנית מהעיר סירנה. אני גם רוצה לקבל תת-בליאני מפוליס. אני אצא לכל הטברנות ואתחיל להשתכר טוב, עם טופים ועם יין טוב, עם בחורות יפות, אני רוצה לחגוג.

בשנות ה-90 התקשורת גילתה את ניקולאידיס קצת יותר, אבל זה היה כבר מאוחר מדי. לניקולאידיס היה קול קשוח, כבד ובלתי נכנע. הוא שר ביובש, בתשוקה פנימית, ללא שום בדיחות או צחוקים. דרכו הייתה אותנטית, אנטי דרמטית ורבטיקית לחלוטין. ניקולאידיס הופיע עם אנדריאס בברקוליס במועדון פנטזיה בטורונטו בדצמבר 1977. השירים נשמעו פשוטים, הופעותיו היו קסומות, חסרות רחמים, חסרות תיאטרליות, נשארו נאמנות לסגנונו אותם ביסס מגיל צעיר. ניקולאידיס שר גם צפטטליה, אולם האומנות הגדולה שלו נרשמה בזבקיקו, ובמיוחד בזבקיקו הכבד במקצת, איזה קצת, שאותה מעריץ, אין על הזבקיקו של

0: הרגו מופלא והנאה מרובה לכל השומעים. המון המון תודה לך, תודה לכולכם. אני לא מאמינה, התחלתי בשעה 3, כבר אוטוטו, שעה 7, אתם מאמינים? איזה מהירות חולפות להם השעות.
1: אוחיוטיס או מרקוס, או בארטיס או לאפקס, και ο Γιάννης ο Παπαϊωάννου υπήρξαν οι πραγματικοί δάσκαλοι και συνθέτες του παλιού και γνήσιου λαϊκού ρεμπέτικου τραγουδιού. Επίσης ήταν καλοί μου φίλοι και συνεργάτες. Με μεγάλη μου λοιπόν τιμή αφιερώνω αυτόν το γνήσιο ρεμπέτικο δίσκο στη μνήμη τους.
0: Άιντε Νικολαίδης, σολάχατε λεχέμ, Έτι δε Μιχαέλ Καούγι, Βαβά, בהדס הם נפגשו ועלו לבמה. הדס, מי שלא יודע, זה ממלכת המתים. בהתחלה זה היה אל הדס, האל היווני, ולאחר מכן להדס כינו את ממלכת המתים. אז בהדס הם נפגשו ועלו לבמה המורים הוותיקים שלנו בראשותו של מרקוס. מרקוס אומר שובבים ו מתים מתחילים לרקוד. בטח, איך אפשר שלא עם קולו של ניקולאידיס.
1: כי ο Γιάννης ο Παπαϊωάννου

חבר'ה, יש לי עוד לפחות 10 שירים, ואני לא מתכוונת להחסיר אף שיר, כי הסבקיקו ששרתי לסוף זה הסבקיקו הכי יפים. איך אפשר לוותר עליהם? את השיר הבא אני שולחת אליך, אברהם קנסקי, ניקולידיס אומר, מגורים בלתי חוקיים.

את השיר הבא אני שולחת לטבריה, למלון לאונרדו, לכל החברים של מאיר אבוטבול, ולעוד מישהו בטבריה, מוטי פרטוש, אני מקווה שאתה בהזנה. שני אבטיחים ביד אחת, אז קדימה, חברים במלון לאונרדו, תחתכו את האבטיח, תהנו, שיהיה לכם רק דבש.

שימון, טלי, נמרוד, אני רוצה להקדיש לכם את השיר הבא. בקופסתי הריקה הערב נכנסתי לקופסתי הריקה, איני יודע מה את מחפשת ואם מצאת זאת. אוח, לו היית הסיגריה האחרונה, שאיפה, שאיפה, יחד איתך לדבר. אך מה אומר כשאני אבש משינויים ומחברה, ואני אוהב אותך כי את בלתי מושגת, כמו כל דבר יפה, מה אני יכול להגיד לך? מוחי חונה בעגלה ריקה, על זרועי אני חורט, אני אוהב אותך. ואיני יכול שלא לראות אותך ולא לחכות לך, אף שאת אינך יכולה לעקוב אחרי בריחתי. אני לא יודע איך לדבר במילים יפות, ואם את רוצה בהן, אל תבקשי אותן אצלי. אני חילי, איכן שאני נמצא, בלי שתנסי לשנותי. אבל מה אני יכול להגיד? החיים בשוליים, שבו אני חי כאסיר, ואני אוהב אותך, נראה כמו מילה שנאמרה על ידי שיקור. סטואדיו רופקטו, קופסתי ריקה, אבל אני ממלא אותה בכל טוב ושולחת אליכם משפחת אדון.

שמי התותח, אל תשים לב למה שיגידו לך עליי. כן, כך אומר ניקולאידיס, שולחת אליך, מזמינה אותך לרחבה, לרקוד לנו סבקיקו, סיבוב, נגיע ברצפה, אופה אופה, אוח.

0: שכולו ניקולאידיס, לאן לחזור? שואל ניקולאידיס. אז מי עכשיו הולך לרקוד לנו? זה בקיקו, אולי אתה מיקי בן שטרית.
1: מרוסצי מרוסצי יויפלוס למרקרנדי
0: יניב מילס הולך בצד.

כן, ניקולאידיס אומר, אני הולך ומדבר, ואני רוקדת ומדברת, לא מפסיקה לרקוד. ואת המוזיקה הזו אי אפשר להפסיק.

עברנו כבר את השעה 7, אבל אני הבטחתי שאני אסיים את כל השירים, למרות שכבר איזה 2-3 קצת הזזתי, ואשמיע לכם בשבוע הבא. אבל אמרתי 10 שירים, אז הנה נותרו 2.

0: שמעון דדון כותב, שבת שלום לכולם, תודה רבה על שידור נפלא. וגם דוד ירין כותב, תודה על התוכנית היפה והשקעה ענקית בעריכה ובתרגומים. שבת מבורכת. המון המון תודה לכל אחד מכם שהיה איתי, שהזין לי, שפרגן לי. היה לי כיף איתכם, באמת, ממש כיף. אני מסיימת עם השיר, ניתקתי את זה הלילה. כן, ניקולאידיס מנתק אותנו מהשידור, הוא מסיים.
1: קרמה,
0: שיהיה לכולכם שבת מהנגד, שבת...

0: רדיו דבש שני 24 שעות ביממה. רדיו
1: זה יוונית ברה.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
3: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
4: רדיו דבש יווני.

דוד איתך, אלינה שלנו, שושנה פרג'ון, אבנר ואורלי בכוח, ג'יזל, שמעון זדון הספר, טלי נמרוד, בת שבע סבך, שבת שלום לארינוס. שבת שלום לחנוך הארוני, יפי תור השטחנית. שבת שלום ליהודית בורוב.

לרנאטו פרום ברזיל. יום שישי בשבוע, תוכנית קבלת שבת ברדיו ושבני. שבת שלום לשלום סייר. שבת שלום לאיציק ורחלי קדואניאס.

שבת שלום לזר חיים שהצטרף אלינו. הייתי שמח ברדיו דבש יווני. שבת שלום לירין דוד.

איזה יופי, ציפי מצליח, רק עכשיו אני רואה שתהיה לך שבת מבורכת, המון המון תודה לך, איזה תמונה יפה.

שבת שלום לחיימון שהצטרף אלינו לצ'אט של הרדיו, גם שושנה פרג'ון, איזה כיף לראות את כולם. איפה נעלמת היווני בנשמה? עוד מעט סטריוס רוצה לשיר לך.

בכי, אף אחד לא הוציא אותך מהקבוצות של הרדיו, זה הפייסבוק, הכל הפייסבוק. התחרפן, מה לעשות?

0: מעט אני אנסה להעלות גם מאזינים לשידור.
1: הפתסה סטאוריה מו
0: שושנה פרזון, הדובדבנית, מוקדש לך באהבה.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: כן, כן, אנחנו מורידים הילוך. תותל אפתאוס אגפו, אהבתי אחר.

0: מלא. אז לפני שאני ממשיכה, אני רוצה שוב לברך את כל החברים בצ'אט של הרדיו. שבת שלום ומבורכת ליזו שיחצנית המפרגנת, איציק ורחליקה דואניאס, שושנה פרג'ון, מוטי אהרוני, ארינוס, ירין דוד, אסתר קבלן, מאיה ורוניקה רס, אלינה דבש, רחל יביטאי, דבורה ו... דבורה ממיאמי, אופ דוד איתך, שרית ושמואל, חיימון, כן, דבורה ולוי, שכחתי את שמו, דבורה ולוי ממיאמי, ושבת שלום ליורם שנמצא פה לצידי, והוא רוצה לומר לכם כמה מילים.
1: שבת שלום לכל המאזינים, הנהדרים, המפרגנים, איך כיף לי לשבת ליד לבלי הגדולה, שאני מת על אשתי, חיים שלי, ואתם מחזקים ועושים לנו את הכיף ביחד. תמשיכו והזנה מענה עד השמיים. תודה לכולכם.
0: תודה לך יקירי, אוהבת אותך. ירין דוד, לא שכחתי שאת אוהב את יניס פריוס, אז תאזין לשיר הבא, דואט ענק עם פגי זינה. אתמול השמעתי את השיר אבל כנראה לא היית בהזנה, ואני רוצה להקדיש לך אותו באהבה. קוקינו פילי, נשיקה אדומה שולחת אליך. מוקדש גם לך משה לטי, באהבה מרחל יביטאי, שולחת גם לך יורם.

ושוב שבת שלום לבת שבע סבח, בלה אקווה, אבנר ואורלי. ריקי אלימלך רוצה להקדיש את השיר הבא לך, שושנה אלימלך, האחות המקסימה, אקו פטרה, תשמע אבא.

אחד עצוב שכתבתי אותו בתקופה קשה. שיר מדבר על גיבורים שהגורל שלהם לא לשמוע תודות בחיים על שום דבר. עכשיו הבנתי מה המשמעות של אבא. תודה רבה שהבאת אותי לחיים.

לפני שאני ממשיכה, חברים יקרים, מסתבר שיש בעיה רצינית בפייסבוק, ויש לי כבר כמה פניות מכמה חברים שחשבו שהוצאתי אותם מהקבוצות של הרדיו. אז דעו לכם, לא הוצאתי אף אחד, ואין לי סיבה להוציא אף אחד, כי אני רוצה את כולכם שם איתי ברדיו דבש. אז גם אני חסומה, גם אני לא מצליחה לכתוב בקבוצות, נראה שגם אותי הוציאו. זה הפייסבוק, כמו שאמרתי לפני כן, הפייסבוק התחרפן. אז נחכה, אולי זה יסתדר בהמשך, אולי מחר, מחרתיים. גם הצ'אט של הרדיו התחרפן, הכתב אצלי הפוך, אני רואה רקע אפור. אבל מה שבאמת חשוב זה המוזיקה, המוזיקה הטובה. אז תמשיכו להזין לנו, אני איתכם בקבלת שבת. מי ביקש את מיטרופנוס? אז הנה גם הוא הגיע. פלסס, ים. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. שלחת אליכם שרית ושמואל באהבה.

ארינות, לאסתר קבלן, מוקדש גם לך, יהודית בורוב. אבל לא לפני שנאמר שבת שלום לרונית נהגת מונית שהצטרפה אלינו, לשי ברטל, לכל המאזינים באשר אתם. מי יעשו מותי ירון?

ממשיכים בשקט ברגוע. לבקשתך ירין דוד, ביקשת שירים רומנטיים. מה יותר רומנטי, דין קליאו יסנה, נוטיס פקיינקיס, ורוצה לשיר לך שושנה פרג'ון, הדובדבנית של רדיו דבש.

0: איני רוצה שתבואי, אני בסדר כאן, איני בוכה בגללך ולא בגלל אף אחד אחר, אני בוכה בגללי שאני כה אוהב אותך.
1: מאוד אוהב אותך.
0: אוהבת אותך, יורם.
2: בפרוש ופוש

ראובן, סטליוס ומרינלה, שבת שלום למוטי ישראל, למוקי כהן, לכל המצטרפים לרדיו דבש, ואני קבלת שבת עם לבלי. את השיר הבא אני מקדישה לך רינוס, שאוהב מאוד את השיר הזה. איפה תמי חמש נעלמה לנו? מקדישה גם לכם.

0: שבת שלום לכל המאזינים, ליזוש, איציק הגדול, האיש היקר, האדם הכיף ולבלי. אני מוסר לכם המשך הזנה ולהמשיך למלא את הצ'אט. אני לא רואה מספיק. לבלי רוצה את הכיף. תתנו לה, לאשתי היקרה.
1: ממשיכים עם יורגות על הרס. יסו יורם, אוהבת אותך.
2: ήταν μέσα φίλοι εχθροί και ξένοι

מוטי ישראל, אתה ביקשת לשמוע את רוזה, את זה אני אשמיע כשנתחיל עם אזבקיקו, אבל אתה גם אוהב את סטליוס קזנג'ידיס, אז הנה הוא יוצא אליך בשיר שקט ענק ענק. מוקדש גם לך.

0: שבת שלום ליגאל מזרחי שהצטרף אלינו, ולפני שאני ממשיכה אני רוצה שוב לחזור על שמות כל החברים שאיתנו בצ'אט של הרדיו. שבת שלום ומבורכת לליזוש היחצנית, איציק ורחליקה דויניאס, שי ברטל, שושנה פרג'ון, רונית נהגת מונית, מוטי ארוני, ארינוס, ירין דוד, אסתר קבלן, מאיה ורוני פלוטרחוס, תחליטו, קרס או פלוטרחוס? אלינה דבש, דבורה ולוי ממיאמי, יגאל מזרחי, סטלוס ומרינלה, אופוף, דוד איתך, איזה כיף לראות שאת מלא מלא, ואני מחכה לעוד חברים שהצטרפו אלינו. אנחנו חוזרים,
1: רגע, לבלי.
0: חוזרים לטורקית, אבל יורם רוצה להגיד לכם משהו.
1: שבת שלום, שמעון דדון, טלי ונמרוד. שכחתי להגיד לאיש היקר, לאיש הנחמד, שתמיד תמך בנו, שיהיה לך שבת שלום ומבורכת מכל הלב, מיורם ולבלי.
0: דרך אגב, יורם, אמרו שיש לך קול רדיופוני, אז קדימה, תתחיל לשדר בדבש. אז אנחנו, כפי שאמרתי, חוזרים לטורקית. את השיר הבא, ירין דוד, רוצה להקדיש לכל אחד מכם, דובשנים יקרים.

להתקשר אליי בשידור, מוזמן להתקשר ל-054-6-340-223, ושוב, 054-6-340-223, אני אעלה אתכם לשידור. בינתיים חוזרת אלינו אלני ויטלי, מקריאה מונה פיגיס, ואני רוצה להקדיש את השיר היפה הזה לכם, אורלי ואבנר בכוח.

0: חברים יקרים, ליזוש רוצה להגיד לכם משהו, אז בואו נשמע, נחליש את המוזיקה ואחר כך נחזור לשיר. שבת שלום לליזוש.
1: שבת שלום, מאזינים יקרים. אני שומעת את הסליחה. אני כל הזמן רושמת וכותבת, והכל מתוך אהבה לשדרנים, למאזינים, לחברים המקסימים. אני שמחה כל יום וכל רגע, מודה לבורא עולם שהכרתי את רדיו דבש. אבל חברים יקרים, נורא כואב לי, באמת. כל אחד יש לו דברים, בעיות בחיים. אני עושה מאמץ, אני באה מבתי חולים, מהמון דברים קשים, רק בשביל לראות אתכם ולהיות איתכם, ושרק תהיו בשמחה. הפרס שלנו עושה בעיות בזמן האחרון, לא לאחת ולא לשניים, אבל בבקשה, תחזרו, ויש לנו גם רדיו, מי צריך את הצ'אטים האלה בכלל? בבקשה, התגעגעתי לראות אתכם, תלב לי ויורם לכם, אנשים יקרים, אני מודה לכם, מודה, מודה, מודה, כל הזמן, לא נשארו לי מילים בקיצור, אני מאוד אוהבת את כולם.
0: המון המון תודה לך.
1: זה המאזינים העיקריים שהם הכי חשובים. בואו, בבקשה, לראות אתכם.
0: ליזוש.
1: אז נכנסנו, יש רדיו.
0: ליזוש.
1: זה היה בצחוק. בכיף, חוש הומור. נשמח, נהנה. שיהיה לכולם שבת שלום. ושיהיה הגדולים. ובואו נהנה עם לבלי.
0: ליזוש.
1: תמאס לכולם.
0: את שומעת אותי, ליזוש?
1: כן.
0: אז דבר ראשון, המון המון תודה, ומה דעתך להקריא את מה שאת כתבת לי בצ'אט של הקבוצה? אני אשמח מאוד שכולם ישמעו. את מה שכתבת בקבוצה תקרי לכולם.
1: אוקיי, אני צריכה לחזור לדף. אוקיי, אפילו שכחתי מה כתבתי. אוקיי. שבת שלום, תודה שבא מאהבה. לכם יורם ולבלי היקרים, עכשיו זה כאן ברדיו דבש יווני. אני כותבת כאן בשבילכם ובשביל כולם. להרגיש עייף, להרגיש לבד, להרגיש איתך לאבלי. זה לא לקחת כדור או משקה, להרגיש נושם. מה זה משנה? העיקר להרגיש שוב, העיקר להרגיש את הלב עטוף באהבה. כאן ברדיו דבש, שנקרא שובה מאהבה. מה זה משנה? העיקר להרגיש אהוב. מה זה משנה כאן? רדיו דבש, שובה מאהבה, עם רדיו כזה, ושדרנים מדהימים, כמוכם, ומאזינים נפלאים, שמפרגנים, והכל בזכותך לב להיקרה. יורם היקר, ברוך הנמצא ברדיו דבש יווני. אסיים במילה יפה. תודה לכם, מכל מאזיני רדיו דבש, שבא מאהבה.
0: המון המון תודה גם לך, ליזוש, וזה לא רק בזכותנו, בזכות השדרנים, הרבה הרבה גם בזכותך, בזכות היחצנית המפרגנת, שזה נותן המון לרדיו.
1: אני לא עושה כלום, אני עושה את זה בכיף.
0: זה בכיף, אבל זה תורם המון המון לרדיו דבש יווני, וכל התודות.
1: שבא מאהבה לבלי.
0: נכון מאוד.
1: לא צריך לחפש תמורה, רק רוצים את כולם בצ'ק.
0: נכון מאוד. אז קדימה, כמו שאומרת ליזוש, כולם, כולם לצ'אט של הרדיו, יש בעיות בצ'אט של הפייסבוק. וגם יורם רוצה להגיד לך משהו.
2: ליזוש הגדולה, את גדולה מאוד. את מחזקת, את מחוזקת ותתחזקי, והכל יגיע, יגיע על הצד הטוב ביותר, לא שבוע, עוד יום, עוד יומיים, ואת תרגישי. אמן, אמן. היום אני הולך לבית הכנסת, אז אני אברך אותה, ואני אברך את ליזוש השדרנית, השחצנית הגדולה, ותאמיני שיהיה לך רק טוב. אמן ואמן ואמן.
0: אז ליזוש, המון המון תודה, לא נעכב את כל המאזינים, הם רוצים מוזיקה, ואנחנו ניתן להם, תודה לך, ואני מחכה. כמובן, ואני מחכה לעוד מאזינים שיתקשרו אלינו. שבת מבורכת, ליזוש, שאוהבים אותך.
1: תודה, תודה,

חוזרים ל... בעצם לא חוזרים ל... יאניס פלוטרחוס רוצה לשיר לך מאיה פלוטרחוס מוקדש לך באהבה מרוני גם אלייך שושנה פרג'ון לכל מי שאוהב את יאניס מריונט

שבת שלום לשרית טונדובסקי שהצטרפה אלינו להזנה. מקודם הקדשתי לך שיר בטורקית, מקווה ששמעת. שבת שלום גם לטירן קצירו מקסימה שהצטרפה אלינו, לכל המאזינים באשר אתם, עדיין עם השקט עם הרגוע לבקשתו של ירין דוד. הוא ביקש הרבה רומנטיקה ואני במצב של רומנטיקה חבל על הזמן פה עם יורם. השירים מתנגנים ואנו רוקדים צמוד צמוד. יניס פריוס ביחד עם סמטיס.

שלך, דברים של יומיום פשוטים ואהובים, כאילו גם הם מצפים יחד עם מי לשובך. גם אם השמש תזרח בפעם האחרונה, לא אהבתנו ממלאת את החדר, כמו שיר ששרנו פעם יחדיו, בנויות ומילים והחלום שחורק לו, וכשהשמש תזרח

ענת סבן כותבת שהבת שלום ומבורכת לך לבלי, אשריך דש לכולם, ואחלה שידור, כיף לשמוע את קולך, שבת שלום, ועוד שיר של פלוטר חוס אם אפשר, קו לא 11, ענתוש, קו 18, כן, כן, ועוד איך זכור לי, אז הנה, יוצא אלייך, באהבה.

את מה שחייתי איתך אינו ניתן להשוואה, את מה שהרגשתי, הרגשתי איתך כל חיי, מבט אחד כשיר אחד בדממה, כל העולם הוא האמת שלך. ממשיכים עם סטליוס קזנג'ידיס.

בת שבע סבך, אסתר קבלן, שושנה לימלך, ריקי לימלך, שושנה פרג'ון, אך אך, נתי לוי, ארינוס, ירינוס.

0: שבת שלום לירין דוד.
1: שבת שלום לאבי היקרה וליורם. ראשית אני מאחל לכם המון מזל טוב לרגל הנישואים, מאחל לכם חיים טובים, זוגיות טובה והמון אהבה לכל החיים. אני מאחל אור ואהבה ושבת קסומה לכל חברי רדיו דבש. מאוד אוהב אתכם, מתחבר אליכם ומחבק את כולכם. הייתי שמח מאוד שלא נהיה קבוצות, כמו שאנחנו שומעים, שומע קבוצה של זה, שנהיה כולם חברים, כל מי שאוהב יוונית, שיבוא וילדים איכן שהוא רוצה, אבל שיבוא אמיתי וטהור כמוני. באופן הכי אמיתי, אני שולח מכאן את האהבה שלי על המקום היפה הזה, רדיו דבש, ומברך אתכם שתמשיכו לתת למאזינים מוזיקה יוונית טובה וחברות ואהבה. המון תודה לכם ממני, ותודה לך אישית ממני לאבלי.
0: ירין דוד, המון המון תודה לך. תודה הדבר ראשון שהתקשרת. תודה על כל הברכות. ורציתי לומר לך דבר, מה? אני לא חושבת שצריך להיות בכלל קבוצות קבוצות. לדעתי, היה צריך להיות רדיו אחד בישראל, שכולו יוונית, כולו מוקדש למוזיקה היוונית.
1: נכון.
0: ובלי תחרות, בלי שום דבר, פשוט בכיף. ואני מאוד מקווה שיום אחד זה יגיע. אז אולי תעשה גם אתה משהו, דבר עם
1: אני
0: כולם.
1: אני אשמח מאוד אם חברים יבואו יפרגנו אחד לשני, באופן הכי טהור, הכי אמיתי, נטו למוזיקה, ייפגשו אחד עם השני, יחגגו במסיבות אחד של השני.
0: אז זה מה שאני אומרת בדיוק, פשוט שיהיה רדיו אחד, ואולי כל השדרנים ישדרו באותו רדיו, וזה מה שהייתי רוצה, לזה אני שואפת, בלי תחרויות.
1: המון תודה לבלי, והמון מזל טוב ממני.
0: המון המון תודה לך, המון המון תודה.

0: על הפרגונים שלך, אתה באמת חבר יקר ואוהבים אותך ברדיו דבש.
1: תודה.
0: אין הרבה כמוך. ביי ביי, שבת מבורכת. המון המון תודה לך ירין דוד שהתקשרת אלינו. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך ירין ולכל מי שאוהב את ניקוס אקונומופולוס, אחד השירים היפים לטעמי. מיד אחרי השיר הזה נעבור לקרוא.

0: ערב טוב, ירין, ליזוש, דיברתם דברים מאוד נוגעים לי ללב. בתור אחד חדש ברדיו, הייתי מאוד שמח לשמוע אנשים כמוכם, שרוצים ומעוניינים מאוד לאחד את הרדיו. אתם נתתם לנו קצה חוט, ואנחנו נמשיך עם זה. ואני מבקש מכל המאזינים ומכל השדרנים שנמצאים בכל הרשתות של הרדיו דבש, אם הם מאזינים או לא, שיעבירו להם את זה, לעשות מפגש אחד של כל השדרנים ולעבוד על זה, ולעשות מוניטין אחד של רדיו דבש, של רדיו יווני, שהוא ייתן את החיזוק לכל תושבי מדינת ישראל שאוהבים, והתושבים מחול, ממיאמי ומכל המקומות. ואשמח מאוד, אשמח מאוד שכל יום שדרן אחר עם מוזיקה נפלאה שאני מאזין פה בצורה לא נורמלית של כיף, עם חיוך. ואני מאוד מאוד מאוד מקווה שהשבת הזאת תאיר להרבה אנשים את האור בעיניים למה שאנחנו רוצים להגיע, ולא לתחרות ולא למאבקי כוח. תודה לך ירין על הדברים שדיברת, שנורא ריגשו אותי והייתי חייב לעלות לשידור ולהגיד את זה. ישר כוח.
1: המון המון תודה לך יורם, אתה כל כך צודק, וגם אני, כפי שאמרתי מקודם, מרגישה צורך לאחד את כל תחנות הרדיו בארץ לתחנה אחת, בלי תחרויות, בלי קנאה, וכולם כולם יאזינו לתחנה אחת. תחנה אחת שתיתן מוזיקה יוונית לכל אוהבי המוזיקה היוונית. אמן שזה יקרה יום אחד. אנחנו רוצים לעבור לזה בקיקו, אז בואו נשמע את הג'ינגל.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון.
1: יום שישי בשבוע, תוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

אומרים יש אדם וקוראים לו דוד איתך. אופ אופ, דוד איתך עכשיו על הסולם, רוקד לו זה בקיקור.

ותאמינו לי, חברים יקרים, חברות יקרות, ברגע שאנחנו נתאחד, אנחנו נהיה הכי הכי חזקים בעולם, כאן בארץ ישראל. מוטי ישראל ביקש לשמוע את רוזה, אז הנה גם זה מגיע. דימיטריס מיטרופנוס שר לך, מוטי ישראל, רוזה.

0: לכל מי שאוהב שיר מסוים. והנה הגיע אניק סמנה שיוצא אלייך רונית נגד מונית. אז תעזרו בסבלנות בבקשה, לכל אחד מכם יגיע השיר שאתם אוהבים. טליוס קזנג'ידי, אניק סמנה, אמא, פיתחי לי.
1: אניק סמנה.
0: אניק ס.
1: אניק ס. Δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος μάνα μου, ο παραστρατημένος.

אנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו, לא לשכוח, אתם מאזינים לקבלת שבת עם לבלי, כאן ברדיו דבש יווני. על הבמה, פאולה, רוצה לשיר לכם, אבנר ואורלי בכוח.

0: כן, אני אגלה לכם סוד, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. ברגע זה דיברתי עם ירין דוד, וייתכן מאוד שרדיו דבש יתאחד עם רדיו איליוס, וכולנו נקווה שכל התחנות יתאחדו ביחד, נהיה כוח אחד בלי תחרויות. שבת מבורכת למלכת אבוך שהצטרפה להזנה, שבת מבורכת, שבת שכולה דבש. את השיר הבא אני מקדישה לך, אבל רגע רגע, יורם רוצה לומר לכם משהו.
1: שלום לכולם. ירין דוד אמר דברים מאוד נוגעים, ואני ממשיך להבין והרבה מסקנות לוקח. לאבא ואמא יש 5 ילדים, הם לא עושים אפליות. זה רדיו דבש עם 5 תחנות, ובוא נאחד את זה. ירין, אתה אדם גדול.
0: תודה יורם, אכן אתה צודק. יניס פריוס רוצה לשיר

נמצאתי לאחר הפרידה בתחנה, בקרון שלי, החיים בתוך מטען, החלומות הגובים שלי, לפתע אני עם המון, כל אחד כל כך מוכר, כל אחד שהפך לזעקה כאשר מבטא את שמי, והרכבת החלה, ואתה שוב רחוק ממני, ורציתי כל כך לומר לך שאני אוהבת אותך, לזעוק לך, אך אם יכולתי את החיים ברגע אחד לשנות. הפעם זה היה סוטיס וולניס, במקור אנה ויסי. אנחנו נמשיך עם אנטיפס דגימאמה, יוצא לך רינוס, יוצא לך מוטי אהרוני, לכל מי שאוהב את השיר. כולם כולם בפול ווליום, תעשו שיתוף גם בקיר שלכם.

שבת שלום למוטי מזרחי שהצטרף אלינו, יהודית בורוב, בת שבע סבח, ליזוש, אתי ואבי וסדריס, שרי טונדובסקי, אבי ועובד מחלוף,

ספק, ספק אם אתה עדיין אוהבת אותי, ספק אם בשבילי את לא ישנה בלילות כמוני שאוהב אותך, ספק אם ידעתי מה את אומרת, מה את חושבת בלילות, ואם את רוצה אותי כמוני שאוהב אותך, שלא ישן, לא ישן כשמתחיל להיזכר בך, לא ישן ואת יודעת

שבת שלום לקלר מזור, שארינוס נמצא אצלך. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לנמרוד, בהמון המון אהבה מההורים היקרים טלי ושימון, מכולנו ברדיו דבש שבעוני, שתי דלתות לחיים.

שבת שלום לשרה שומלי שהצטרפה אלינו, יסו דוד איתך, שרית אונדובסקי, ממשיכים עם קטרינה סטניסי, והיא רוצה לשיר לך שי ברטל, ורדי יזי, השיר האהוב עליך.

יבין כותב, קולך לב לי כגלים באוזניי. כמדי שבוע החוף והבית מוארים, והמקום יפה כל כך, שנזכה לימים מוארים ויפים תמיד, אמן ואמן. והנה ההמנון שלנו ירין, קדימה, כולם כולם, רדיו דבש יווני.

היי זה כוחי מוס ירים דוד רדיו דבש מיה ורוני ארינוס

אתם מאזינים לרדיו דבש ימני, קבלת שבת עם לבלי, והנה מגיע לו האס. ואת השיר הזה אני שולחת אליך, שמעון דדון.

מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, קבלת שבת עם לבלי, ואני מחכה לעוד טלפונים. קדימה, תתקשרו אליי, תעלו לשידור 054-6-340-223, ושוב 054-6-340-223. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, אתי אבי סדריס, מוקדש לך באהבה מאבי ומכולנו ברדיו דבש, כמובן פסחל אסטרזיז, והוא הולך פבגו.